sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugün 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günüdür. Azərbaycan Radiosu əməkdaşları uşaqlara aydın səma, xoşbəxt böyümələrini arzu edir. Hazırladıqları veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. Saat 8:00-də gəl səhərin musiqi informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15:10-da konsert proqramı təqdim olunacaq. 16:00-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 17:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici After Raid proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Balacaların 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:00-də xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bakı. Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır. Abşeron yarımadasında Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir. Sahəsi 2140 kvadrat kilometrdir. 2018-ci ilin əvvəlinə qədər əhalisinin sayı 2,262,600 nəfər olub. Hazırda isə şəhər əhalisinin sayı 5 milyona yaxındır. Bakı Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən dünyanın ən gözəl və kosmopolit şəhərlərindən biridir. Bakı şəhərinin tərkibinə 12 inzibati rayon, 59 qəsəbə daxildir. Şəhərin mərkəzi hissəsi Bakı buxtasına pilləli enən amfiteatrda yerləşir. Bakı rayonu ərazisində faydalı qazıntılardan neft, qaz və tikinti materialları hasil edilir. Həmçinin müalicə əhəmiyyətli mineral sular çıxır. Eyni zamanda çoxlu palçıq vulkanları da var. Bakının iqlimi yarıquraq və subtropikdir. Orta temperatur yanvarda 3-4 dərəcə Sels, iyulda isə 38-42 dərəcə Sels olur. İllik yağıntı miqdarı 210 millimetrdir. Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında insanlar çox qədim zamanlardan məskunlaşıb. Buna səbəb isə Bakı şəhərinin coğrafi şəraiti, şimaldan cənuba, qərbdən şərqə gedən miqrasiya və ticarət yollarının kəsişməsinin mərkəzində yerləşməsi idi. Həmçinin ən qədim zamanlarda insanları bura cəlb eləyən nafta adlanan yanacaq və enerji sərvəti olub. Abşeron ərazisində tapılmış arxeoloji materiallar Bakının qədim yaşayış məskəni olduğunu sübut eləyir. Pirallahı, Zığ gölü ətrafı, Şüvəlan, Mərdəkan, Əmircan və s. yerlərdə eramızdan əvvəl 3-1-ci minilliklərə aid arxeoloji materiallar tapılıb. Bakının salındığı tarix dəqiq məlum deyil. Orta əsr memarlıq nümunələrindən Nardaran qalası, Ramana qalası, Məhəmməd məscidi, Şah məscidi, Hacı Qayıb hamamı və atəşgahı qeyd eləmək olar. 2000-ci ildə Bakının Səbail rayonunda yerləşən İçəri şəhər, Şirvanşahlar Saray kompleksi və Qız qalası UNESCO-nun

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

torpaqlar bizim gələcəyimizdir. Siz Azərbaycanın inkişafında gələcəkdə öz sözünü deyəcəksiniz. Ölkəmizin inkişafı üçün vaxt gələcək və siz lazımi qərarları qəbul edəcəksiniz. Göstərişləri verəcəksiniz. 30 ildən sonra, 40 ildən sonra Azərbaycanın inkişafı sizdən asılı olacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə 106% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 105 FM dalgasından herkese salamlayırıq, əziz dinləyicilər, gününüz aydın olsun deyirik və Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərim öz işinə başladı. Yeni aya, yeni həftəyə və yeni günə bizimlə başlayanlar, hər kəsə xeyirli, uğurlu bir gün arzu edirik. Aparıcınız Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətov adından hər birinizi salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyi həftənin ilk günüdür. Bugün 1 iyun tarixini yaşayırıq və bugün dünyamızı işıqlandıran, gələcəyimiz olan uşaqların günüdür və dünyanın ən saf, ən təmiz, ən gözəl varlıqları olan uşaqların günüdür. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixdə qalıb və onların bir bəhanə ilə ucalan gülüşü, dünyaya baxan o işıqlı gözləri həyatımızın ən böyük rəngidir. Və əziz dinləyicilər, arzu edirik ki, hər biriniz o uşaq vaxtı yay tətilimizi ki, qayğısız, xoşbəxt keçirdi ya. Bax, sizin də gününüz, əhvalınız bax bu şəkildə davam etsin. Əhvalınız necə deyirlər, uşaqlar qədər təmiz və şən olsun. Sabahınız xeyir olsun.
1: Biz sizə böyük ümidlərlə bağırıq. Azərbaycanın gözəl gələcəyi var. Mən bunu görürəm. Və mən bunun uğrunda həyatımı sərf etmişəm. Sizə görə, Azərbaycanın gələcəyinə görə. Amma bilin ki, siz müstəqil Azərbaycanda yaşayırsınız. Siz azad Azərbaycanda yaşayırsınız. Siz müstəqil azad Azərbaycan Respublikasının evlatlarısınız. Siz bizim demokratik cəmiyyətimizin, demokratik dövlətimizin gələcək qurucularısınız. Siz bizim işimizin davamçılarısınız. Biz gələcəyi sizə tapşırırıq.

Hava məlumatı. Əziz dinləyicilər, hava haqqında məlumatla tanış edək sizləri. İyunun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən.

Sən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütununa 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda isə 23-26 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Dostlar, indi isə qısa bir keçiddən sonra havadan söz düşmüşkən maraqlı məlumatlar var, onları sizə təqdim edəcəm.

İldırımın temperaturundan danışım sizə. İldırım çaxması günəşin səthindən 5 dəfə daha isti ola bilər, təxminən 30 min dərəcə selsi. Göy qurşağı isə əslində tam bir çevrə formasındadır. Biz yerdən baxdığımız üçün onun yalnız yarısını görürük. Təyyarədə olanlar isə tam dairəvi göy qurşağı görə bilərlər. İldırımın sürəti isə saniyədə təxminən 100 min kilometr sürətlə hərəkət edir. Yağış və ya buludlardan danışın. Buludların çəkisindən daha dəqiq desək, havada o pambıq kimi gördüyümüz yüngül görünən o buludlar, kamolius adlanır, topa buludların çəkisi təxminən 500 ton ola bilər. Bəs düşünmüsünüzmü ki, ən böyük dolunun ölçüsü nə qədər ola bilər? Dünyada qeydə alınmış ən ağır dolunun çəkisi 1 kilogramdan çox olub və 1986-cı ildə Bangladeşə düşüb. Hər kəsi danışdırsan ki, ən çox sevdiyin qoxu hansıdır? Yəqin ki, ilk sıralarda yağış qoxusundan danışar və yağış yağarkən torpaqdan gələn o xoş qoxunun xüsusi adı var. Onun adı petrikordur. Bu qoxunu torpaqdakı bakteriyalar və bitki yağları yaradır. Sən demə, dünyanın ən quru yeri səhra deyil, Antarktidadır. Çünki oradakı bəzi vadilərə 2 milyon ildir ki, bir damla da olsun yağış və yaxud da ki, qar yağmayıb. Belə. Küləyin səsi, küləyin öz səs küyü yoxdur, alimlər deyir. Eşitdiyimiz səs küləyin ağaclar, binalar və yaxud da ki, qayalar kimi maneələrə çırpılması nəticəsində yaranır. Bir maraqlı faktı da deyim, sonra keçid alacaq musiqi fasiləsinə, külək və digər maraqlı faktlardan danışım. Deməli, cırcıramalar sən demə termometrdir. Niyə? Çünki cırcırama cücülərinin bir dəqiqədə neçə dəfə səs çıxardığını sayaraq havanın temperaturunu təyin etmək mümkündür və buna Dolber qanunu deyilir. Mən isə musiqi fasiləsindən sonra həmin bu qanun haqqında ətraflı məlumatı təqdim edəcəm.

Hələ musiqidə deyildiyi kimi küləkdən danışacağım əziz dostlar sizə. Az əvvəl manu fasiləsindən əvvəl mən söylədim ki, çəyirtkələrin cırıldama sayı ilə Dolber qanunu bir əlaqəsi var. Nədir bu Dolber qanunu? Hansı ki, havanın temperatur, söylədiyim kimi, çəyirtkələrin cırıldama sayı arasında olan əlaqəni göstərən qanun. Yəqin ki, bir çoxumuz bundan xəbərsiz idi. Qanunun düsturu isə Amos Dolber tərəfindən təklif olunub və 1897-ci ildə çəyirtkələr termometr kimi adlı məqalədə nəşr olunub. Dolberdən öncə 1881-ci ildə Margaret Brooks çəyirtkələrin cırıldaması ilə temperatur arasındakı əlaqəni müşahidə edir, lakin onun araşdırması Dolberə qədər diqqətə alınmayıb. Və Dolber hansı çərtkə növü üzərində müşahidə apardığını qeyd etməsə də, tədqiqatçıların fikrincə qarlı ağac çərtkəsini nəzərdə tutduğunu güman edir. Lakin ilki məqalələrdə qarlı ağac çərtkəsi səhvən Oceanthus nivus olaraq adlandırılır. Növün düzgün olan elmi adı isə Oceanthus fultoni şəklindədir. Bir çox düzənlik çərtkəsinin cırıldaması ilə temperatur arasındakı əlaqə çox dəqiq deyil. Onların cırıldaması yaş və bu kimi faktorlardan asılıdır. Lakin Dolberin düsturu ən dəqiq olan düstur hesab olunur. Çox sadədir. Sadə versiyası belədir ki, çərtkənin 15 saniyədəki cırıldamaların sayı ilə hesablanan bir versiyadır. Riyaziyyat kitablarında isə Dolber qanunu riyazi modellərin çökməsinə nümunə kimi göstərilir. Çünki çərtkələrin olmadığı və yaxud da ki, ölü olduğu hər

realdır. Həmin o temperaturda çəyirtkənin o qədər belə deyək səs çıxarması. Hər halda sən deməyə ana təbiət bax bizə belə bir maraqlı məlumatları necə deyirlər? Deyib ki, hər şeyi elə təbiət, hər şeydə olmasa əksər məlumatları təbiətdən biz əldə edə bilərik. Çünki texnika elmi inkişaf etməmişdən qabaq ata-babalarımız havanın temperaturunu olsun, küləyi olsun və bu kimi təbiət hadisələrini məhz elə təbiətdə yaşayan canlılardan alırdılar.

0: sevinci, ümididir. Yer üstünün ən təmiz, ən saf və ən gözəl varlıqlarıdır. Əgər bu dünyanın ələyindən keçməmiş, boyağı ilə rəngdən rəngə düşməmiş saflığı, təmizliyi, həqiqəti görmək istəyirsinizsə, körpə gözlərinə baxın. Dünya boyda bir işıq var o gözlərdə. Tanrı sanki insanlığı xilas eləmək üçün kiçik mələkləri, körpələri göndərir yer üzünə. Göndərir ki, körpə çöhrəsindən süzülən saflıq əriyib yox eləsin dünyanın günahlarını. Dünyanı uşaqlara bağışlayaq. Dünyanı uşaqlar üçün qoruyaq. Çünki onlar gələcəkdir. Bizi gələcəyə bağlayan yeganə ümiddir. Ümidlərimizi, həyatımızın anlamını, ən nəhayət gələcəyimizi qoruyaq. Əziz balalar, gününüz mübarək.
1: Danışır Bakı, FM 105. Bizimlə bir dalğada.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var.

0: işe gedir, kimlərsə digər hansısa bir yerlərə səfər edir və eyni zamanda artıq bildiyiniz kimi qeyri-iş günlərlə yanaşı bayram tətili vardı. Bölgələrə üst tutan bizim sakinlərimiz də dünən səhər saatlarından etibarən paytaxt Bakıya üst tuturlar. Necə deyirlər, evlərinə qayıdırlar, sağsalama gəlib çatsınlar. Amma təbii ki, yollardakı vəziyyətdən də xəbərdar olmaq lazımdır ki, maksimum ehtiyatlı olasınız. Belə ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti bir məlumat verib ki, səhər saatlarında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə dək məhdudlaşacağı gözlənilir. Odur ki, diqqətli və ehtiyatlı olun. Eyni zamanda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir məlumat paylaşıb, hansı ki, az əvvəl söylədiyim kimi, səfərdən dönən yol hərəkət iştirakçılarına bir müraciət edib, bayramlarla əlaqədar geri-iş günlərində bölgələrə səfər etmiş əhalinin daimi yaşayış yerlərinə qayıtması ilə yollarda hərəkət intensivliyi artacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək tətil günlərinin xoş əhval-ruhiyyə ilə başa çatması üçün təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi, mümkün qədər günün işıqlı vaxtı yola çıxmağı, yorğun, yuxusuz sükan arxasında əyləşməməyi xahiş edirlər. Xüsusilə də sürücüləri yola çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirməyə, yol və hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yol boyu ötmə və manevr etmə qaydalarına sürət rejiminə ciddi əməl etməyə çağırıq deyə məlumatda deyilir.
1: Yolda tək deyilsən.

İyunun 2-sində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq xartiyasına uyğun olaraq Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində ilk ABŞ-Azərbaycan iqtisadi dialoqu keçiriləcək. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, tədbirin məqsədi regional bağlantılar, ticarət, sənaye, tranzit, enerji təhlükəsizliyi, investisiya, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsidir. Dialoq çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan biznes icmalarının iştirakı ilə xüsusi sessiya təşkil olunacaq. Sessiya zamanı bir sıra əməkdaşlıq sənədlərinin və kommersiya müqavilələrinin imzalanması nəzərdə tutulur.

Milli lider Heydər Əliyevin sözü ilə bugünün tarixinə nəzər yetirmək istəyirik. Əziz dinləyicilər, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcək isə ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı da bundan asılı olacaqdır. 1 iyundur bugün, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür və dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün ölkəmizdə də geniş qeyd edilir. Gəlin günün tarixinə nəzər yetirək dostlar. 1950-ci il iyunun 1-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününün qeyd olunması qərarı alınıb. Həmin gün təşkil olunan qadınların beynəlxalq konfransında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənir və elə həmin tədbirdə 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı alınıb və bu isə təsadüfi deyildi, çünki bütün dövrlərdə

qoyulmuş dövlət uşaq siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Ümumilli lider Heydər Əliyev uşaq hüquqlarının müdafiəsinin davamlılığı, onun məzmunun zənginləşdirilməsi məqsədilə 1998-ci il avqustun 24-də uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiqi ilə bağlı xüsusi fərmanı imzalayıb, qanunda uşaqların hüquq bərabərliyi, vicdan, söz və məlumat azadlığı, yaşamaq və inkişaf etmək, tərbiyə almaq, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüquqlarda xüsusi vurğulanır. Hazırda Ulu Öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev uşaq dövlət siyasəti ilə bağlı silsilə fərman və sərəncamlar imzalamış. 2009-cu ildə ölkəmizdə uşaq ili elan olunmuş. Hər il uşaqlarla bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirilərək, onların sağlamlığının qayğısına önəm verilərək təhsil almaları üçün hər cür addımlar atılır. Odur ki, bizim və ölkəmizin gələcəyi olan uşaqların sağlam və hər tərəfli böyüməsinə əməli töhfə vermək, onların müdafiəsində hamılıqla qoşulmaq isə hər birimizin borcudur.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də zəng et.

Dünyalı Zəmən From Earth adlı bir filmdir. Yəqin kino sevərlər bu filmə baxıb, baxmayanlara məsləhət görür. Deməli, kino tarixinin ən aşağı büdcədə, lakin ideya baxımından ən yüksək intellektə sahib elmi fantastik filmlərindən biridir. Mövzu isə olduqca sadədir, bir o qədər də dərindir. Bir universitet professoru başqa yerə köçməzdən əvvəl dostlarını evinə dəvət edir. Söhbət əsnasında o, əslində 14 min ildir yaşayan və heç vaxt qocalmayan bir mağara adamı olduğunu iddia edir və film boyu bu iddianın elmi və fəlsəfi müzakirəsi sözün həqiqi mənasında və sizi tək bir otağın içində bəşəriyyət tarixinə səyahətə çıxaracaq. Digər filmimiz isə Paralel Kainatda 2013-cü ilin filmidir. Burada da bir şam yeməyi üçün toplaşan dost qrupu həmin gecə dünyanın yaxınlığından keçən bir ulduzun təsiri ilə özlərini ağla sığmaz bir kvant paradoksun içində tapırlar. Bu filmə də baxmağa məsləhət görəm və bu siyahıda mənim ən çox sevdiyim 12 Angry Men, 12 qəzəbli adam belə tərcümə edərək də daha düzgün səslənər filmidir. 1957-ci ilin filmidir. Henry Fonda baş rolda çəkilib və səhv etmirəmsə o vaxt üçün 3 Oscar qazanıb. Ən yaxşı ssenari, ən yaxşı

Ondan sonra gözünü açanda özünü yerin altında taxta bir tabutun içində bastırılmış vəziyyətdə tapır. Bu filmə də baxmağı sizə məsləhət görəm. Fikirlərinizi yazarsınız bizə bizim YouTube səhifəmizdə. Əziz dinləyicilər, biz artıq yekunlaşdıraq mı kamera? Bəlidir. Belə, dostlar, birinci hissəni yekunlaşdırıb təxminən 5-10 dəqiqəli fasilədən sonra ikinci hissədə eşitdilərik. Hələlik.

0: şekilde bütün problemlerinizi halledeceğim.
1: Onunla görüşmeyi sana qadağan edirəm. Bildin?
2: Dirilən adam bu akşam saat 22'də.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. 1950-ci il iyunun 1-də BMT Baş Assambleyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən qadınların beynəlxalq konfransında iyunun 1-ni uşaqların müdafiəsinə həsr etmək qərarı alınıb. Bundan sonra həmin gün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşüb. BMT-də uşaq hüquqlarına dair konvensiya qəbul edilib. Azərbaycan müstəqilliyi qazandıqdan sonra bu konvensiyaya qoşulub. Bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da uşaq hüquqlarının qorunmasına xüsusi önəm verilir. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İranın cənubundakı Qoruq rayonunda və Qeşim adasında yerləşən radar obyektlərinə və pilotsuz uçuş aparatlarının idarəetmə məntəqələrinə hava hücumları həyata keçirib. Zərbələr beynəlxalq sular üzərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının MG-1 pilotsuz uçuş aparatının vurulmasına cavab olaraq endirilib. CENTCOM əməliyyatının müdafiə xarakteri daşıdığını vurğulayıb. Amerikanın iddiasına görə əməliyyat zamanı

mülayim canıb qərb küləkli əvəz olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Gəl Sərvin ikinci hissəsinə start verdi. 105 FM dalğasından bizi dinləyə bilərsiniz. Qeyd edim ki, həm söhbətimiz Fərid Məmmədovdur, rejissorumuz Kamran Nadiroğlu, görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Onların da salamlarını sizə çatdırıq. Yeri gəlmişkən bizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Biz ikinci hissəyə, elə birinci hissədə olduğumuz templə, sürətlə davam edirik, start veririk və ümid edirik ki, yaxşı bir veriliş təqdim edəcəyik. Eləcə də maraqlı məlumatlar, informasiyalar da öz yerində əziz dinləyicilərimiz. Odur ki, Kamrana xahiş edək, ilk musiqini səsləndirsin, birlikdə deyək.

bilmirəm, müntəzəm marşrutun avtobusları da dəyişdirilir. Bu barədə də Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat verib. Bugündən etibarən Xırdalan şəhərini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 119 nömrəli müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar dəyişdiriləcək. Ümumilikdə 20 avtobus 5-6 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərin ixtiyarında olacaq. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır və gediş haqqı 60 qəpik təşkil edir.

0: Uşaqlar cəmiyyətin ən gözəl hissəsidir. Hər bir insan, hər bir ana, hər bir ata öz xoşbəxtliyini birinci növbədə öz evladında görür. Ailədə yeni uşaq meydana gəlməsi ailə üçün bütün sevinclərdən də üstündür. Təbidir, çünki insan yaşayır, yaradır və insan cəmiyyətin gələcəyini yaradır. Bu, Allah Taalanın buyurduğu bir prosesdir. Mənim üçün hər bir ailədə uşağın dünyaya gəlməsi o ailənin sevinci ilə mənim sevincimdir. Mənim üçün hər bir uşağın həyatı bizim ümumi cəmiyyətimizin həyatıdır. Hər bir insanın ilham verici qüvvəsi var. Mənə ilham verən ən böyük qüvvə Azərbaycanın uşaqlarıdır.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyevin sözünə qüvvət, hər bir uşaq bir dünyadır və təmiz, günahsız, ümid dolu bir dünya və bu dünyanı qorumaq, ona sevgimizi göstərmək, hiss etdirmək hər birimizin mənəvi borcudur. Əziz uşaqlar, bugün sizin gününüzdür, bayramınız mübarək olsun deyirik və bugün sizin üçün yaxşı tədbirlər təşkil olunacaq. Vaxtınız varsa, valideynlərinizdən bugün desəniz, yəqin ki, sizin gününüz olduğunuz üçün o xahişinizi də, istəyiniz də yerə salmaz. Teatra gedə bilərsiniz, parklara üst tuta bilərsiniz. Yəni, xeyli uşaqlar üçün sözün həqiqi mənasında ölkəmizdə mənəvi istirahat üçün hər bir şərait yaradılıb. Teatra getmək istəsəniz, yaxşı bir məlumatım var. Mütləq ora üst tutun, əgər vaxtınız varsa. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında dünya şöhrətli fransız yazıçı Eksüperinin Balaca Şahzadə əsəri əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa nümayiş olunacaq. Qeyd edim ki, bu teatrda həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün nəzərdə tutulan səhnə əsəri əyləncəli olmaqla yanaşı dərin məna kəsb edir və maraqlı bir faktı da deyim, Balaca Şahzadə obrazını 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Telman Kəlbiyevin övladı Elcan Kəlbiyev canlandıracaq. Əsər 2019-cu ildə

0: Heydər Əliyev Fondun vitse prezidenti Ayda İctimabilin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın dəstəyi ilə səhnəyə qoyulub. Mədəniyyət xəbərləri ilə davam edək. Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun və Land of Fire Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Çexiyanın paytaxtı Praqada 28 may Azərbaycan Respublikası Müstəqillik Günü əsr olunmuş konsert proqramı təşkil olunub. Konsertdə Azərbaycanın xalq artistləri, bəstəkar Faiq Süzəddinov və Əlixan Səmədov, əməkdar artistlər də iştirak edib və eyni zamanda Praqada Faiq Süzəddinovun yaradıcılıq axşamı da təşkil olunub. Bu məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. Praqadakı Azərbaycan Mədəniyyət Evi tərəfindən Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun dəstəyi ilə və ölkəmizin Çexiyadakı səfiri Yaşar Əliyevin iştirakı ilə baş tutub Faiq Süzəddinov vətənə və sevgi həsr olunmuş orijinal əsərlərini tədbir iştirakçılarına təqdim edib dinləyicilərə yaxşı tanış olan musiqi bəstəkarın ifası ilə birləşərək zalda səmiyyət və mənəvi yaxınlıq havası yaradıb. Son xəbərdə dinləyicilər diqqətinizə çatdırım. Yəqin ki, dünəndən bəri bir çox insan bu xəbərdən məlumatlıdır. Təəssüflər olsun ki, bir üzücü bir xəbər aldıq. Belə ki, aktyor Aqil Ağacanov vəfat edib. Hər kəsin Makedon kimi tanıdığı aktyor, hansı ki, uşaqdan böyüyə hər kəs tanıyır, oynadığı o rolun öhdəsindən məharətlə gəlib və o müəyyən mənada həmin rol müəyyən mənada tam da olmasa mənfi obraz kimi hardasa çalarlar olsa da amma hər kəs tərəfindən sevilir və maraqlı bir fakt isə odur ki Aqil Ağacanov ona kimi heç bir aktyor təhsili almayıb. Təsadüf nəticəsində hansı ki bununla bağlı məlumatlar da əldə edə bilərsən təsadüf nəticəsində həmin filmə çəkilib və sözün həqiqi mənasında da rolun öhdəsindən məharətlə gəlib. Ruhu şad olsun və qeyd edim ki, illər sonra Aqil Ağacanov yuxu filmində də çəkilib və o Bakı kəndlərində səhv etmirəmsə kababçı kimi tanınırdı. Bilmirəm, belə yadımda xatirimdə qalıb. İstənilən halda ruhu şad olsun.
1: Heç bir şey olmaz. Birdən darıxsam

0: 105 FM'desin.
1: Technos haberler.
2: Bir vaxtlar yalnız fantastik filmlərdə rast gəlinən texnologiyalar artıq real həyatda istifadə olunmağa başlayıb. Rocket tərəfindən təqdim edilən süni intellekt dəstəkli ağlı eynəklər texnologiya həvəskarlarının diqqətini çəkib. Belə ki, yeni nəsil ağlı eynəklər istifadəçilərə fərqli və innovativ təcrübə təqdim edir. Cihaz takıldığı anda istifadəçinin qarşısında virtual ekran yaranır və bir sıra funksiyalar aktivləşməyə başlayır. Eynəyin ən çox diqqət çəkən xüsusiyyətləri biri real vaxtda dil tərcümə etməsidir. Ətrafdakı insanlar fərqli dillərdə danışarkən sistem həmin danışığı həmin elə anında seçilən dilə çevirərək yazılı şəkildə istifadəçinin göz önündə göstərir. Möhtəşəm bir icadlı sözün əqi mənasında və bununla yanaşı ağlı eynək naviqasiya imkanları ilə də seçilir. Yol hərəkəti zamanı sürət həddi, marşrut, istiqaməti və təxmini çatma vaxtı kimi məlumatlar birbaşa ekran üzərindən görünür. Texnologiya sayəsində yeni mərhələ kimi qiymətləndirilən bu cihaz sosial şəbəkələrdə də geniş maraq doğurub. Bu xəbəri çatdırdım, bəzən mənə gülməli gələn məsələlər olur. İndiki dövrdə, müasir zamanda əlimizin altında bir mini kompüter ola-ola sözsüz ki, müəyyən yaşlar filan var ki, o yaş həddləri nəzərə alınır, yəni yaxşı istifadə edə bilmir telefondan. Amma görürsən ki, cavan insanlardır, harasa üst tutan zaman, harasa gedən zaman və yaxud da ölkələrə üst tutan zaman sözün əqi mənasında bir ünvan axtaranda çətinlik çəkirlər və yaxud da onlarla danışan zaman çətinlik çəkirlər. Yəni, bu telefon yalnız üst tutduğunuz yerdə şəkil çəkmək üçün deyil, onun funksiyalarından istifadə edə bilərsiniz. Çox rahat şəkildə, mənzil başına da, yəni internet vasitəsilə araşdırıb gedə də bilərsiniz. Eyni zamanda kiminləsə xarici dildə danışan bir vətəndaşla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirsinizsə, eyni zamanda o telefondan da istifadə edə bilərsiniz. Hansı ki, bu eynəklər, dedim, o yadıma düşdü. Üstəlik də belə eynəklər, belə deyək də, həyatımıza daxil olubsa, bu daha rahat şəkildə ola bilər ki, eynək vasitəsilə siz ünvan başına da gedə bilərsiniz və rahat ünsiyyət də qura bilərsiniz. İndi ölkəmizə nə vaxt gələcək tam bunu dəyək bilmirəm, amma yəqin ki, yaxın vaxtlarda ölkəmizdə texnologiya açıq bir ölkə olduğu üçün yaxın vaxtlarda da biz bunu əldə edə bilərik. Digər bir xəbəri də oxuyum, sonra keçid alaq biz musiqi fasiləsinə. Həyatımızın ayrılmaz bir hissəsi, parçası olan süni intellektdən danışıq. Çünki YouTube süni intellektdən istifadə olunaraq yaradılmış məzmunun işarələnməsi ilə bağlı tədbirləri genişləndirir. YouTube süni intellektlə yaradılmış məzmun barədə qeydləri istifadəçilər üçün daha görünən edəcək. Belə ki, əvvəllər videoda süni intellektdən istifadə olunması barədə məlumat əsasən videonun təsvir hissəsində yerləşdirilirdi. İndi isə müvafiq qeyd birbaşa videonun anında deməli adının yanında göstəriləcək. Dəyişikliklər isə həm standart videolar, həm də o qısa shorts formatında da şamil olunacaq. Bundan əlavə YouTube süni intellektlə yaradılmış məzmunun aşkarlanması üçün avtomatik analiz sistemini də işə salır və əvvəllər bu cür yoxlamalar əsasən istifadəçi müraciətindən sonra əl ilə aparılırdı. İndi isə video hostingin alqoritmləri süni intellekt vasitəsilə yaradılmış şəkillər və digər elementləri ehtiva edən materialları müstəqil şəkildə müəyyən edə biləcək. Bundan sonra da maraqlı gəlir mənə ki, hansı ki bəzi insanlar var ki, bir şirin, bir pişiyin danışmasını baxan zaman deyirlər ki, bu bir möcüzədir, hələ də qəbul edə bilmirlər ki, bu süni intellektlə yaradılmışdı. Artıq YouTube bu imkanı da yaradır ki, ay qardaş, ay baxan, bu süni intellektdir. İnanma belə bir videolara.

təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi xəbər verir ki, 4-cü siniflərdə monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə monitoring tədris dili, təbiət və riyaziyyat fənləri üzrə aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitoringə cəlb olunacaq. Paytaxt üzrə monitoring üçün ayrılan 112 imtahan mərkəzində Azərbaycan və Rus bölməsi olmaqla 49 mindən çox 4-cü sinif şagirdi, 49 mindən çox 6-cı sinif şagirdi biliyini sınayacaq. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki müəssisələrdə ümumilikdə 7344 şagirdin kompüter əsaslı monitoringdə iştirakı nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, monitoring nəticələri şagirdlərin summativ qiymətləndirmə ballarına, eləcə də onların sinifdən sinifə keçmələrinə təsir göstərmir. Bir məlumatı da çatdırım. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti və Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Uşaqların Müdafiəsi İdarəsinin təşkilatçılığı ilə may ayı ərzində məktəblərdə kiber təhlükəsizlik mövzusunda maarifləndirmə tədbirləri keçirilib. Deməli, verilən məlumata görə 25, 60, 145, 201, 212, 246 və 314 nömrə məktəblərdə təşkil olunan təlimlərin məqsədi məktəblərin kiber təhlükəsizlik sahəsində biliklərinin artırılması, onların kiber gigiyena və onlayn mühitdə təhlükəsiz davranış qaydaları barədə məlumat verilməsi olub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng.

0: İdman xəbərləri.
1: Dostlar, gəlsərmə idman xəbərləri ilə davam etdirik. 17 yaşı da futbolçulardan ibarət Azərbaycan Milli Komandası iyunun 1-dən 10-a dəqiqə Qəbələdə təlim məşq toplanışında olacaq. Bu barədə AFFA-da məlumat verilib, bildirilib ki, U17 hazırlıq çərçivəsində Qazaxıstan müvafiq yaş qrupuna ibarət komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Qeyd edim ki, oyunlar müvafiq olaraq 6 iyun saat 17.30-da və 9 iyun saat 17.30-da Qəbələ şəhər stadionunda baş tutacaq. Zirə 5 futbolçu ilə yollarını ayırıb, bu barədə klubdan məlumat verilib. Ceyhun Nuriyev, Stefan Aka, Eldar Quliyev, Leroy Mikels ilə müqavilənin müddəti başa çatıb. Həmçinin Xorvatiyanın Varajdın klubundan heyətə cəlb olunan Rüfət Abdullazadə ilə də icarə müqaviləsinin müddəti bitib. Azərbaycanın stol üstü tenisçiləri Qazaxıstanda təşkil olunan Avrasiya Liqasında uğurlu çıxışı davam etdiriblər. Federasiyadan verilən məlumata görə qadınlardan ibarət millinin baş məşqçisi Fərhad İsmailovun rəhbərliyi ilə Zemfira Mikayilova, Mərziyə Nurmətova, Ləman Abdulhəmidova və Aylin Əskərovdan ibarət komanda ikinci turun Astanada keçirilən 8 görüşünü və qələbə ilə başa vurub. Rüstəm Acılı, Adil Əhmədzadə və Onur Qulzadədən ibarət heyət isə gənclərdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi Ramil Cəfər rəhbərliyi ilə Taraz şəhərində keçirilən 7 qarşılaşmanın hamısında qələbə qazanıb. 2 turun nəticələrinə əsasən hər iki komanda 12 kollektivi mübarizə apardığı turnir cədvəlinin zirvəsinə yüksəlib. Qeyd edim ki, Qazaxıstan, Azərbaycan, Rusiya, Özbəkistan və Qırğızıstan idmançılarının qatıldığı yarışın növbəti turları sentyabr və dekabrda təşkil olunacaq. Velosiped idmanının trek növü üzrə gənc oğlanlar arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib. Federasiyadan verilən xəbərə görə Respublika Velotrekində təşkil edilən yarışda 2008-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlar mübarizə aparıblar. Velosipedçilər çempionatda fərdi ötüşmə, çıxmaqla qrup ötüşməsi, omnium və sprint növlərində qüvvələrini sınayıblar. Son xəbərimiz, Bakıda stend atıcılığı üzrə ölkə kuboku keçiriləcək. Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasından verilən xəbərə görə yarışda ölkənin ən güclü və sərras atıcıları bir araya gələcək. Turnirdə idmançılar, böyüklər və U21 gənclər kateqoriyaları üzrə stend atıcılığının dairəvi və səngər növlərində mübarizə aparacaqlar. Yarış iştirakçıları fərdi və komanda hesabında qalibləri müəyyənləşdirmək üçün hədəfləri nişan alacaqlar. Final mərhələləri isə Beynəlxalq İdman Atıcılıq Federasiyasının son yenilənmiş qaydalarına uyğun keçiriləcək. Qeyd edək ki, turnir iyunun 2-dən 6-sına dək Bakı Atıcılıq Mərkəzində təşkil olunacaq.

Beləz dinləyicilər, bax bu musiqinin sədaları altında biz verilişimizi yekunlaşdırıq. Bugün 1 iyun tarixini yaşayırıq. Bugün uşaqların bayramıdır. Bugün uşaqların günüdür. İstəyərdik ki, uşaqlara diqqət, qayğı, uşaqların günü məhz hansısa bir tarixlə kifayətlənməsin. Elə təqvimin hər günü uşaqlar üçün özəl olsun. Əsas odur ki, valideynləri yanında olsun. Əsas odur ki, onların istədikləri, görmək istədikləri o dünyanı biz onlara yaşada bilək. Əziz uşaqlar, bayramınız mübarək olsun deyirik və verilişimizi yekunlaşdırırıq. Aparıcınız Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu, Ramazan Hümbətov adından da hər birinizin bayramını təbrik edirik.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağa Aslanovdur. Bu gün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Əziz övladlar, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Yer üzündəki hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, sevgi, xoş günlər, qayğısız uşaqlıq və xoşbəxt həyat arzulayıram. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla mümkün razılaşmanın şərtlərini sərtləşdirib. Bu barədə The New York Times məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə Trump administrasiyası İranla müharibədən sonra mümkün razılaşma layihəsini yenidən nəzərdən keçirib və yenilənmiş təklifi Tehrana göndərib. Məlumata əsasən, Vaşinqton danışıqlarda daha sərt mövqe tutaraq Tehrana əlavə təzyiq göstərmək və razılaşmanı sürətləndirmək niyyətindədir. Məqalədə qeyd olunub ki, Ağ Ev rəhbəri İranın Amerika Birləşmiş Ştatları təkliflərinə kifayət qədər sürətli reaksiya vermədiyini hesab edir. Bu səbəbdən yeni çərçivədə əvvəlki layihə ilə müqayisədə daha ciddi tələblər yer alır, lakin detallar açıqlanmır. İranın iqtisadi problemlərinin bir hissəsi xarici məhdudiyyətlərdən, bir hissəsi isə ölkənin xüsusi şəraitinin yaranan təzyiqlərdən qaynaqlanır. TASNİM agentliyinin məlumatına görə bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkan Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. O qeyd edib ki, hökumət ölkənin mövcud çətinliklərindən ən az xərc və zərərlə çıxması üçün var gücü ilə çalışır. Pezeşkanın sözlərinə görə ölkənin sosial kapitalının gücləndirilməsi və problemlərin həlli xalqa dürüst davranmaqdan asılıdır. Qətər Hörmüz boğazından keçidə daimi rüsumların tətbiqinə qarşı çıxır, lakin təhlükəsizliyin təminatı məqsədi ilə müvəqqəti ödənişlərin müzakirəsinə hazırdır. Qətərin baş nazir müavini və müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Şeyx Səud bin Əbdülrəhman Altani belə deyib. Onun fikrincə, İran müəyyən müddət üçün rüsumların minalardan təmizləmə və ya müvəqqəti təhlükəsizlik üçün istifadə olunacağını desə, məsələ danışıqlar mövzusu ola bilər. Nazir qeyd edib ki, müvəqqəti ödəniş Hörmüz boğazı vasitəsilə tranzitin normallaşmasına kömək edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu bir ay yarımda 123 gəminin marşrutunu dəyişdirib və ya sıradan çıxarıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. 31 may tarixinə qədər 118 kommersiya gəmisi marşrutunu dəyişdirib, 5-i sıradan çıxarılıb deyə vurğulanıb. Qeyd edək ki, aprelin 13-də Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın dəniz blokadasına başlayıb. Livanın baş naziri Nevaf Salam İsraili hərbi əməliyyatlarla bağlı tənqid edib. Onun sözlərinə görə yaşayış məntəqələrindən sakinlər köç edir. Salam bildirib ki, Livanın cənubunda davam edən əməliyyatlar təhlükəli eskalasiya səbəb olur və bölgədə sabitliyə zərbə vurur. O, təcili və real atəşkəsə çağırış edib. Bu açıqlamalar İsrail ordusunun Livanın cənubunda strateji əhəmiyyət daşıyan Bofur qalasını ələ keçirməsi və Nəbatiyə istiqamətində quru əməliyyatların genişləndirilməsi fonunda səslənib. İsrail başnaziri Benyamin Netanyahu isə əməliyyatı Hizbullaha qarşı siyasətdə kəskin dəyişiklik adlandırıb. O, ordunun Livanda manevrləri genişləndirməsi barədə göstəriş verib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyn Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Əziz balalar, mən sizə şən həyat arzuluyuram. Mən sizə can sağlığı arzuluyuram. Mən sizə yaxşı böyümə

Həsil olmaq yaxşı qiymətlərlə dərsinizi bitirməyə arzulayıram. Mən arzulayıram ki, siz gələcəyin qurucuları olduğunuza görə özünüzü indi gələcək üçün yaxşı hazırlayasınız. Və mən inanıram ki, Azərbaycanın gələcəyi sizin əllərinizdən qurulacaq, sizin zəkanınızdan qurulacaq və daha da gözəl olacaqdır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nağd pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 11.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Hazırda Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi, Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji Sərgisi, Caspian Power və 31-ci Baku Energy Forumun rəsmi açılışı keçirilir. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edir. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Əziz övladlar, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Yer üzündəki hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, sevgi, xoş günlər, qayğısız uşaqlıq və xoşbəxt həyat arzulayıram. Xəbərləri dinləyirsiniz. Ukrayna

diplomatik həlli üçün fürsət yaranıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında belə yazıb. Zelenskinin sözlərinə görə 2025-ci ilin dekabrından Rusiya döyüş meydanında təşəbbüs etməyə başlayıb. Zelenski onu da vurgulayıb ki, hazırda Rusiya bir ay ərzində Ukrayna qoşunlarının azad etdiyindən daha çox ərazini işğal edə bilməz. Amerika Birləşmiş Ştatları Müharibə Naziri Pete Hegseth NATO müttəfiqlərini, xüsusilə Qərbi Avropa ölkələrini müdafiə xərclərinin azlığına və Vaşinqtonun dəstəyindən həddən artıq asılı olmağa görə sərt tənqid edib. Pentagon rəhbərinin fikrincə, Asiya ölkələri müdafiə xərclərini artırmaq və Vaşinqtonla koordinasiyanı gücləndirmək baxımından Avropadan daha fəal görünür. O, NATO üzvlərini müdafiə büdcəsini artırmağa çağırıb və Avropanın təhlükəsizliyinə görə daha çox məsuliyyət daşımalı olduğunu vurgulayıb. Bununla yanaşı, NATO rəsmiləri alyans daxilində böhran olduğu fikrini rədd edərək, təşkilatın dayanıqlı qaldığını və Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının Avropadakı mümkün dəyişikliklərinin əvvəlcədən planlaşdırılmış proses olduğunu bildiriblər. Myanmanın şimal-şərqindəki Namxam yaşayış məntəqəsində güclü partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 55 nəfər həlak olub, onlarla adam xəsarət alıb. Ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur. Məlumata görə partlayış, dağ mədən sənayesində istifadə olunan partlayıcı maddələrin saxlanıldığı binada qeyd alınıb. Somali sahillərində piratlar neft məhsulları daşıyan tankeri ələ keçiriblər. Hadisə gəmi Berberadan Mogadishuya doğru hərəkət edərkən baş verib. Mərkəzin məlumatına görə naməlum şəxslər göyərtəyə qalxaraq idarəetməni ələ keçiriblər. Bildirilib ki, tanker Pakistanlı iş adamlarına məxsusdur və yanacaq daşıyırmış. Ekipaj üzvlərinin sayı və vətəndaşlığı barədə həmçinin dənizçilərin vəziyyəti ilə bağlı hazırda rəsmi məlumat yoxdur. Heç bir qruplaşma gəminin qaçırılmasına görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Kongo Demokratik Respublikasında və Uqandada Ebola'ya 263 yoluxma halı qeyd alınıb. Virusun nadir Bundibugyo ştamından 43 nəfər həyatını itirib. Bunu Afrika Xəstəlikləri Nəzarət və Profilaktika Mərkəzlərinin baş direktoru Jean Kasseya açıqlayıb. Qeyd edib ki, virusun bu ştamına qarşı hazırda nə lisenziyalaşdırılmış peyvənd, nə də spesifik müalicə mövcuddur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim canub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

torpaqlar bizim gələcəyimizdir. Siz Azərbaycanın inkişafında gələcəkdə öz sözünü deyəcəksiniz. Ölkəmizin inkişafı üçün vaxt gələcək və siz lazımi qərarları qəbul edəcəksiniz. Göstərişləri verəcəksiniz. 30 ildən sonra, 40 ildən sonra Azərbaycanın inkişafı sizdən asılı olacaq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz. Çıxçığa. Çıxçığa qədim xalq rəqsidir. Şirvan bölgəsində yarandığı ehtimal olunur. Rəqsin adı eyni adlı bitkidən götürülüb. İlk dəfə unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmov, sonralar isə xalq artisti, bəstəkar Eldar Mansurov və musiqişünas alim Rauf Bəhmənli ayrı-ayrılıqda bu oyun havasını öz məcmuələrində işıqlandırıblar. Həzin melodiyaya malik çıxçığa rəqsi Səgah məqamına əsaslanır və Largo, yəni ağır tempdədir. Bu oyun havası

0: Arxayın olandan bizə ziyanlıq gəlməz.
1: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sən planların pozuldu.
2: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
3: Xahiş edirəm. Qarışma buna.
4: Deyirsən, doğrudan da hər şey pisdir.
2: Niyə eləyirsən ki, bu əlim?
0: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
1: Dedə bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
5: Ondan görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
8: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağa Aslanovdur. Bugün Bakı Expo mərkəzində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi Caspian Oil and Gas

kutluyorum. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə Azərbaycanın Tanıyaq layihəsi çərçivəsində sığınacaqda yaşayan uşaqların Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub. Uşaqlar səfər zamanı Şuşa və Xankəndi şəhərlərində yerləşən tarixi abidələri ziyarət edib, regionun zəngin mədəni irsi ilə yaxından tanış olublar. Uşaqlar Cıdır Düzə ərazisində müxtəlif oyunlarda iştirak ediblər. Səfər proqramı Xankəndidə təşkil olunan xüsusi nahar və uşaqlar üçün hazırlanmış şov əyləncə proqramı ilə başa çatıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi qurumunun adından yayılan yalan vədlərlə bağlı əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, son vaxtlar Instagram, TikTok və xüsusilə Telegram platformasında saxta hesablar vasitəsilə imtahan nəticələrinin ödəniş qarşılığında artırılması ilə bağlı əsassız və qeyri-real vədlər verilir. Dələduzlar vətəndaşların etibarını qazanmaq məqsədi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin loqosu və adından istifadə edir. Hətta saxta rəylər paylaşaraq insanları inandırmağa çalışırlar. Dövlət İmtahan Mərkəzi vurğulayır ki, dələduzlara inanmayın, imtahan nəticələrinə kənar müdaxilə mümkün deyil və bal yalnız imtahanda göstərilən nəticələr əsasında formalaşır. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın radar və pilotsuz təyyarələrin idarəetmə mərkəzlərinə zərbələr endirib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Məlumata görə, hücum Amerika Birləşmiş Ştatlarının MG-1 pilotsuz təyyarəsinin beynəlxalq sular üzərində vurulması daxil olmaqla İranın hərəkətlərinə cavab olaraq həyata keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Müharibə Naziri Pete Hegseth NATO müttəfiqlərini, xüsusilə Qərbi Avropa ölkələrinin müdafiə xərclərinin azlığına və Vaşinqtonun dəstəyindən həddən artıq asılı olmağa görə sərt tənqid edib. Pentagon rəhbərinin fikrincə, Asiya ölkələri müdafiə xərclərini artırmaq və Vaşinqtonla koordinasiyanı gücləndirmək baxımından Avropadan daha fəal görünür. O, NATO üzvlərini müdafiə büdcəsini artırmağa çağırıb və Avropanın təhlükəsizliyinə görə daha çox məsuliyyət daşımalı olduğunu vurğulayıb. Bununla yanaşı, NATO rəsmiləri alyans daxilində böhran olduğu fikrini rədd edərək, təşkilatın dayanıqlı qaldığını və Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının Avropadakı mümkün dəyişikliklərin əvvəlcədən planlaşdırılmış proses olduğunu bildiriblər. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hərbçilərə Livanın paytaxtı Beyrutun cənub ətrafındakı Hizbullah hədəflərinə hücum etməyə təlimat verib. Bu barədə Reuters İsrail baş nazirinə istinad məlumat yayıb. Cənubi Koreyanın Tejon şəhərində yerləşən Hanwha Airspace müdafiə sənayesi zavodunda partlayışla müşahidə olunan yanğında azı 5 nəfər ölüb, daha 2 nəfər yaralanıb. Cənubi Koreyanın əsas müdafiə sistemləri, o cümlədən taktiki yer-yer raketləri bu zavodda istehsal olunur. Zavod həmçinin idarə olunan silah sistemləri və mühərrik texnologiyalarının hazırlanması ilə məşğuldur. İlkin ehtimallara əsasən, partlayış zavodun birinci mərtəbəsində mühərrik qurğularında istifadə olunan yanacağın alışması nəticəsində baş verib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi gündüz mülayim cənub qərb küləyi əvəz olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Əziz uşaqlar, əziz balalar, mən sizi Azərbaycanın uşaqlarının hamısını uşaqların beynəlxalq müdafiə günü münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan uşaqlarına, Azərbaycan gənclərinə xoşbəxt həyat, səadət və uğurlu gələcəklər arzulayıram.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: hüququmuz var.
1: Salam, ev alqı satqısı zamanı mənim yerimə başqa adam iştirak edə bilər.
2: Daşınmaz əmlakın alqı satqısı müqaviləsi bağlananda həm alıcı, həm də satıcı müqaviləni şəxsən imzalamalıdır. Bu mümkün olmadıqda hər iki tərəfin yerinə etibarnaməyə əsasən onların nümayəndələri iştirak edə bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, tərəflərdən biri yetkinlik yaşına, yəni 18 yaşa çatmayan şəxsdirsə, onun adından hər iki valideynin, valideyni olmadıqda isə qəyyumun və ya himayəçinin iştirakı zəruridir. Əlavə olaraq qeyd edək ki, yetkinlik yaşına çatmayanın əmlakının satılması zamanı şəxsin yaşadığı yer üzrə müvafiq rayon şəhər icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik şöbəsinin razılığı olmadan onun əmlakının satılmasına dair qəyyum müqavilə bağlaya, himayəçi isə belə müqavilənin bağlanması üçün razılıq verə bilməz.
0: Hüququmuz var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar. Menzil

0: kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Tətbiq sahəsi İstər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına. Neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulub, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənah Əli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir. Qalanın divarları bişmiş kərpicdən hörülüb. Dövrələmə, dərin qazılmış xəndəkləri əhatə olunub. Bu xəndəklərə su mənbələrindən arxlar qazılmışdı. Düşmənin hücumu zamanı xəndəklər su ilə doldurulmalı idi. Qala 19-cu əsrdə dağıdılıb.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Reklamlar.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan qlobal enerji dialoqunda mühüm rol oynayır və ölkənin enerji siyasəti uğurla davam etdirilir. Müraciətdə vurğulanıb ki, bərpa olunan enerji və yaşıl enerji layihələri Azərbaycanın strateji prioritetlərindəndir. Ölkə başçısı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə və Naxçıvanda yaşıl enerji zonası modelinin tətbiqinin ölkənin gələcək enerji strategiyasında xüsusi yer tutduğunu qeyd edib. Bakı Enerji Həftəsinin qlobal enerji əməkdaşlığının inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Bu gün Bakı Expo mərkəzində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 31-ci beynəlxalq

Xəzər Neft və Qaz sərgisi, Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi, Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılışı olub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Əziz övladlar, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Yer üzündəki hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, sevgi, xoş günlər, qayğısız uşaqlıq və xoşbəxt həyat arzulayıram. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə Azərbaycanı tanıyaq layihəsi çərçivəsində sığınacaqda yaşayan uşaqların Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub. Uşaqlar səfər zamanı Şuşa və Xankəndi şəhərlərində yerləşən tarixi abidələri ziyarət edib, regionun zəngin mədəni irsi ilə yaxından tanış olublar. Uşaqlar cıdır düzə ərazisində müxtəlif oyunlarda iştirak ediblər. Səfər proqramı Xankəndidə təşkil olunan xüsusi nahar və uşaqlar üçün hazırlanmış şov əyləncə proqramı ilə başa çatıb. Bakıda şəhid övladlarının iştirakı ilə Yol polisimizlə bir gün adlı maarifləndirici tədbir keçirilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin təşəbbüsü və Yaşad Fondunun dəstəyi ilə təşkil olunan görüş 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə əsr olunub. Tədbir çərçivəsində iştirakçılar yol polisi əməkdaşlarının fəaliyyəti, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunması və müasir nəqliyyat idarəetmə sistemləri ilə yaxından tanış olublar. Məktəblər real vaxt rejimində yollardakı vəziyyətin izlənilməsi prosesini maraqla müşahidə edib, onlara xüsusi texniki vasitələr nümayiş olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Yaponiyanın Okinawa prefekturasında güclü tropik qasırğanın yaxınlaşması səbəbindən avia reyslər və bələd səfərləri ləğv edilib. Okinawanın əsas beynəlxalq hava limanı bağlanıb. Qasırğanın ölkənin cənub-qərb bölgələrində güclü yağış və küləyə səbəb olacağı gözlənilir. Yaponiyanın meteorologiya agentliyi küləyin sürətinin saatda 160 kilometrə çata biləcəyini proqnozlaşdırıb. Yerli medianın məlumatına görə 7000-dən çox evin elektrik enerjisi təchizatı kəsilib. İsrail ordusu Livanın müxtəlif ərazilərindən silsilə hava zərbələri endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, hava hücumu nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib, 32 sakin yaralanıb. Həlak olanlar arasında az yaşlı da var. Hizbullah silahları isə buna cavab olaraq İsrailin şimalında PUA zərbəsi endirib. Avia zərbələr nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Xatırladaq ki, İsrail-Livan arasında atəşkəs rejimi aprelin 17-sində qüvvəyə minib. Aprelin 23-də isə onun müddəti 3 həftəlik uzadılıb. Ukrayna ərazilərinə Rusiya hərbi birləşmələrinin hava hücumları davam edir. Çernigovda mədəniyyət evinə dron zərbələri endirilib. Bundan əlavə hücumlar nəticəsində yaşayış evləri, infrastruktur obyektləri və avtomobillər alışıb. Nəticədə 8 nəfər xəsarət alıb. Odessa'da 9 mərtəbəli yaşayış binasına dron zərbəsinin endirilməsi nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb. Xarkivda isə hava hücumu nəticəsində 5 mərtəbəli yaşayış binasına, eləcə də çox mərtəbəli binalara, qarajlara və avtomobillərə ziyan dəyib. 3 nəfər yaralanıb. Sonda hava məlumatı. Sabah səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə gecə 6-11, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün ulduz.com.

0: özünü o vaxt dəyərli hiss eləyir ki, gördüyü işi ilə dövlətinə, vətəninə xidmət eləyir. Onun tanınmasında az da olsa pay olur. Avstriyada Azərbaycan milli musiqisini böyük səhnələrdən təqdim eləyib tanıdan Ayan Məmmədli də sənətimizə, musiqimizə göstərdiyi xidmətlə vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir.
1: Avstriyada biz də varıq.
2: Biz də varıq.
3: Biz də varıq.
4: Ayan xanım, siz bir neçə böyük layihənin müəllifisiniz. Bu layihələrin istiqaməti nədir və ümumiyyətlə nəticə olaraq nə əldə elədiniz?
1: Müəllif olduğum layihələrin əsas istiqaməti Azərbaycan musiqisinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması, mədəni diplomatiyanın gücləndirilməsi və milli musiqi irsinin müasir təqdimat formatında auditoriyaya çatdırılması olub. İlk layihəm Azərbaycandan dünyaya musiqi tövbəsi Vətənimin rəngləri adında olub. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycan klasik musiqisi, muğam elementləri və xalq mahnıları fortepiano repertuarı ilə sintez olunaraq Avropanın müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Haaga, Budapeşt, Oslo, Viyana, Linz, Salzburgda və Argentina paytaxtı Buenos Aires-də təqdim edilib. İkinci layihəmin əsas istiqaməti milli tarix və mədəniyyətə həsr olunmuş konsert proqramlarından ibarət olub. Şuşa ilinə həsr olunmuş bu layihə Zəfər günü, Müstəqillik günü kimi əlamətdar tarixlərə həsr olunan konsertlərdə Azərbaycan musiqisi xüsusi konseptual çərçivədə təqdim olunub. Üçüncü layihəm Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Avstriya, Macaristan və Argentina kimi ölkələrin tamaşaçılarına təqdim olunub. COP29 Yaşıl Dünya naminə həmrəlik ilinə həsr olunmuş Dünyanın Gözəllikləri Musiqilərdə adlı daha bir layihəm isə geniş təqdimatı Kopenhagen şəhərində keçirilmişdir. Əsas məqsədim musiqini təkcə sənət deyil, həm də milli yaddaş və kimlik daşıyıcısı kimi görmək olub. Hər layihənin təqdimatından sonra görürdüm ki, konsertdən sonra dinləyici Azərbaycan haqqında daha çox bilmək istəyir. Düşünürəm ki, əgər musiqi vasitəsilə maraq və dialoq yaradı biriliksə, deməli məqsədimizə nail oluruq.
2: Sərhəd tanımayan sevgilər.
5: Belarusda biz də varıq.
6: Estoniyada biz də varıq.
7: Macaristanda biz də varıq.
8: Rusiyada biz də varıq.
3: Biz də varıq.
4: Bəs diaspora fəaliyyətində necə iştirak edirsiniz? Ümumiyyətlə, tədbirlərə qoşula bilirsinizmi?
1: Diaspor fəaliyyətinə qoşulmağım təhsil almaq üçün Avstriyaya gəldiyim ilk illərdən başlayıb. Əvvəlcə konsertlərim vasitəsilə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və səfirlik tədbirlərində iştirak etdim. Daha sonra isə artıq fəal şəkildə layihə və təşkilatı işlərə də qoşuldum. Təhsil aldığım dövrdə Viyanada və Linzdə keçirilən mədəni tədbirlərə dəvət aldım. Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı səfirliyi və Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində konsert proqramları təqdim etdim. Zamanla yalnız ifaçı kimi deyil, keçirilən bir çox forum və tədbirlərdə moderator və təşkilatı komitə üzvü kimi də fəaliyyət göstərməyə başladım. 2025-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət İlçilərinin birinci forumunun Təşkilat Komitəsinin üzvü kimi iştirakım və kürsülərdən çıxışlar edərək öz fikirlərimi bildirmək üçün bir çox tədbirlərdə iştirak etməyim fəal diaspora üzvü olmağım sayəsində baş tutmuşdur. Diaspora fəaliyyətində iştirak mənim üçün yalnız tədbirdə çıxış etmək deyil. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyinə töhfə vermək, milli kimliyimizi qorumaq və Azərbaycan mədəniyyətini beynəlxalq auditoriyaya doğru təqdim etməyin məsuliyyətidir.
2: Biz də varıq, biz də varıq.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən

Uşaqlar cəmiyyətin ən gözəl hissəsidir. Hər bir insan, hər bir ana, hər bir ata öz xoşbəxtliyini birinci növbədə öz evladında görür. Ailədə yeni uşaq meydana gəlməsi ailə üçün bütün sevinclərdən də üstündür. Təbidir, çünki insan yaşayır, yaradır və insan cəmiyyətin gələcəyini yaradır. Bu, Allah Taalanın buyurduğu bir prosesdir. Mənim üçün hər bir ailədə uşağın dünyaya gəlməsi o ailənin sevinci ilə mənim sevincimdir. Mənim üçün hər bir uşağın həyatı bizim ümumi cəmiyyətimizin həyatıdır. Hər bir insanın ilham verici qüvvəsi var. Mənə ilham verən ən böyük qüvvə Azərbaycanın uşaqlarıdır.

0: Bir yaxınlaşdı, 4-5 yaşında, deyir ki, mən sizi tanıyıram, siz Heydər Babanın oğlusunuz. Bilirsiniz, bu bugün eşitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir.
1: Hər kəsin prezidenti İlham Heydər olur.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

balıqları götürüb dənizə qaytarır. Amma bütün sahil bu kiçik balıqlarla dolu idi. Milyonlarla balıq və balaca oğlan. Bunu görən kişi uşağa deyir: "Burada xeyli balıq var.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər bir insan öz həyatının mənasını və gələcəyini uşaqlarda görür. Uşaqlar hər bir ailəyə xoşbaxtlıq bəxş edir. Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Uşaqlar hamımızın həm bu günüdür, həm də gələcəyidir. Azərbaycanın bütün uşaqlarına şən həyat, sadə,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Bir bankdan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sətlər istər beton, istər subaq olsun, istər alçıpan, istər

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir.
1: Bugün Azərbaycan Radiosu 105 FM.

dair Şahdəniz 1 müqaviləsi dəqiqliklə 30 il əvvəl 1996-cı ilin iyununda imzalanıb. Beləliklə, sayı artan ölkələrin enerji təhlükəsliyinə töhfə verən Azərbaycanın müasir qaz hasilatında yeni səhifə açıldı. Bu tədbirin əhəmiyyəti həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın nəzakətli məktubunda əks olunub. Bu, bir daha göstərir ki, Bakı Enerji Həftəsi qlobal enerji səhnəsində həqiqətən aparıcı tədbirlərdən biridir. Mən nəzakətli məktubuna görə Prezident Trump'a çox minnətdaram və həmçinin tədbirə məktub göndərmiş Türkiyə Prezidenti Erdoğana və Birləşmiş Krallığın Baş Naziri Starmer'ə təşəkkürümü

Nədir? Bütün bunlar göstərir ki, ölkənizi beynəlxalq sərmayələrə açıq edəndə, milli maraqlara əsaslanan müdrik siyasət aparanda siz uğur qazanırsınız. Hörmətli iştirakçı və təşkilatçı tərəfindən qeyd edildi ki, Azərbaycanın enerji inkişafı 1994-cü ildə başladı. Yeri gəlmişkən, təşkilatçılara da özlərinin təşəkkürümüzü bildirdik. Əgər 1994-cü ilə nəzər salsaq, keçmişdə Azərbaycanın çox ağır vəziyyətdə olduğunu görə bilərik. Ölkə iqtisadi baxımdan tam qarışıq, siyasi baxımdan qeyri-sabit idi. Ərazinin təxminən 20% Ermənistanın işğal altında idi. 1 milyon qaçqın var idi və həmin vaxt bu ola bilsin adam başına düşən ən yüksək qaçqın sayıydı. Bizim heç bir vəsaitimiz yox idi. Elektrik enerjisini idxal edirdik. Biz hətta təbii qazı idxal edirdik. Yoxsulluq səviyyəsi 50%-dən artıq idi. İşsizlik geniş yayılmışdı. Müstəqil ölkə kimi yaşama və irəliyə getməkdə bizim üçün yeganə yol sahib olduğumuz təbii sərvətlərdən istifadə idi. Azərbaycan ilk ölkə idi ki, Xəzərin ehtiyatlarını beynəlxalq neft şirkətlərinə açıq etdi. Həmin vaxtdan etibarən çox hadisələr oldu. Əgər bugün biz Azərbaycana nəzər salsaq, həmin transformasiyaya gəldikdə bu sərvətlərdən necə istifadə etdiyimizə, onun yenidən sosial infrastruktura, təhsilə, səhiyyəyə, enerji sahəsinin inkişafına yatırdığımıza əsasən deyə bilərik ki, ölkələr necə inkişaf etməlidir və bu yol 90-cı illərin əvvəlində üzləşdiyimiz eyni problemlərdən müəyyən dərəcədə əziyyət çəkən ölkələr üçün örnək olmalıdır. Bugün Azərbaycanın iqtisadi fəaliyyəti çox müsbətdir. Aparıcı beynəlxalq reyting agentliklərindəki reytingimiz ildən ilə artır. Hazırki vəziyyətə görə bizim artıq investisiya dərəcəli reytingimiz var. Yoxsulluq səviyyəsi 5%-ə inib. İşsizlik də təqribən eyni rəqəm səviyyəsindədir. Biz xarici borcumuzu əhəmiyyətli dərəcədə azalda bildik. Başlanğıcda biz borc götürmək məcburiyyətində idik, lakin sonra strategiyamız borc götürməyi dayandırmaq və borcları ödəmək oldu ki, biz istənilən beynəlxalq maliyyə təsirindən asılı olmayaq. Bugün bizim xarici borcumuz dünyada ən aşağı xarici borclardandır və o təqribən ümumi daxili məhsulun 6%-dən çoxdur. Biz ehtiyatlarımızı Dövlət Neft Fondu və Mərkəzi Bankda topladıq. Beləliklə, ehtiyatlarımız xarici borcu 18 dəfədən çox üstələyir. Bütün bunlar birinci növbədə bizim təbii sərvətlərimizdən düzgün istifadə etdiyimizə görə baş verdi. Biz həm investorlara, həm də ev sahibi ölkəsinə qazanc gətirən vəziyyəti yaratdıq. Biz milli maraqlar üzərində dayanan çox pragmatik siyasəti həyata keçirdik və işimizə müdaxilə etmək, bizə pis məsləhətlər vermək istəyənlərə qulaq asmadıq. Biz hər bir işi strategiyamız əsasında etdik. Bütün taktiki gedişlərimiz həmin strategiyaya əsaslanırdı. Biz demək olar ki, 30 il ərzində işğal altında qalmış torpaqlarımızı azad edən güclü ordu qurduq. Biz cəmi 44 gün ərzində Ermənistanı tamamilə məğlub etdik və kapitulasiya aktını imzalamağa məcbur etdik. Əlbəttə ki, müharibədə qələbə dedikdə sadəcə pul və hətta silahlar nəzərdə tutulmur. Söhbət döyüş ruhundan gedir. Lakin gəlin etiraf edək, ordunu qurmaq üçün pulumuz olmasaydı, yəqin ki, bugün hələ də torpaqlarımız işğal altında olardı. Beləliklə, Azərbaycanın inkişafı istər sosial, iqtisadi, hərbi, istərsə də xarici siyasət olsun, bütün bunlar onu nümayiş etdirir ki, təbii sərvətlərdən
düzgün istifadə olunan zaman onlar bir çox üstünlüklərə yol aça bilər.

enerji təhlükəsizliyi. Biz hamımız ondan danışırıq. Xüsusilə indi yaxın şərqdəki böhran bir çox ölkələrin istehsalçı və istehlakçıların enerji təhlükəsizliyinə ciddi zərbə vurduğu vaxtda. Biz bunun üzərində uzun illər çalışmışıq. Biz böyük sərmayələr yatırmışıq və Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə ilk dəfə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan Xəzər dənizini Qara dənizə birləşdirən Bakı-Supsa neft kəmərləri kimi iri miqyaslı infrastruktur layihələrinə başlamışıq. Cənubi Qafqaz qaz kəməri ilə günümüzün ən iddialı enerji infrastruktur layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizin təşkil edən TANAP və TAP, Trans Anadolu və Trans Adriatik qaz kəmərləri 3500 kilometr uzunluğunda birləşmiş boru xətti sistemindən ibarətdir. Layihənin bir hissəsi yüksək dağlıq ərazidən keçir, bir hissəsi isə dənizin dibi ilə gedir. Bugün bu layihə sayı artmaqda olan

minnətdarıq. Bugün Avropa enerji bazarının cənub qaz dəhlizi olmadan necə olacağını təsəvvür etmək çətindir. Qeyd etdiyim kimi, biz sayı artmaqda olan ölkələri qazla təchiz edirik. Keçən il burada Bakı enerji həftəsində mən auditoriyaya məlumat verdim ki, Azərbaycan qazını 12 ölkə alır. Bugün onların sayı 16-dır və onlardan 10-u Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdir. Bu ölkələrin sayı əlbəttə ki, artacaqdır. Boru xətti ilə qazın müxtəlif ölkələrə nəql edilməsi ərazi və coğrafiya baxımından parametrlərə baxsanız, görərsiniz ki, biz dünyada birinciyik. Biz qaz təchizatımızı artıracağıq. Yeri gəlmişkən, bugün bizdə bir neçə sənədin imzalanma mərasimi olacaq. Mən xüsusilə Azəri Çıraq Günəşli Dərin Qaz layihəsini vurğulamaq istəyirəm. Biz bunu belə adlandırırıq. Bu layihə üzrə Abşeron yatağı və bir çox digər yataqlarla yanaşı əlavə qaz hasil ediləcəkdir. Beləliklə, bizim qlobal enerji təhlükəsizliyə töhfəmiz əlbəttə ki, artacaqdır. Düzgün enerji siyasəti bizə Azərbaycandan xaricə sərmayə yatırmağa imkan verdi. 30 il bundan əvvəl biz investorlara cəlb edirdik, indi isə öz investisiyalarımızla xaricə çıxırıq. Bugün dövlət neft şirkəti Sokar, Yaxın Şərq, Afrika və Mərkəzi Asiyaya investisiya yatırır və bu coğrafiya daha da genişlənəcək. Biz Xəzər dənizinin şərq sahillərində yerləşən dost və tərəfdaşlarımız üçün mühüm transit imkanlarını təqdim edirik. Mərkəzi Asiyadan hasil olunan neft Azərbaycan ərazisindən keçərək beynəlxalq bazarlara çıxarılır. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə təbii qazla bağlı da eyni sözləri deyə biləcəyik. Biz emal sənayesində yüksək dərəcədə şaxələndirilmiş imkanlar yaratmışıq. Bugün dövlət neft şirkətinin neft emalı gücü 30 milyon tondan artıqdır. Bu yaxınlarda İtaliyana petrolinin satın alınması nəticəsində Aralıq dənizi hövzəsindəki emal gücümüz 13 milyon tondan 23 milyon tona yüksəlmişdir. Beləliklə, biz yalnız neft və qaz deyil, həm də neft məhsullarını təchiz edirik. Bununla yanaşı, elektrik enerjisi, neft kimya məhsulları və bərpa olunan enerji sahəsində də ixrac imkanlarımız mövcuddur. Bu istiqamət fəaliyyətimizin əsas prioritetlərindən biridir. Artıq qeyd etdiyim kimi, ölkələr sahib olduqları neft ehtiyatlarına əsasən deyil, həmin resurslardan əldə olunan gəlirləri necə idarə etdiklərinə və bərpa olunan enerjiyə necə sərmayə yatırdıqlarına görə qiymətləndirilməlidirlər. Mövcud qaz ehtiyatlarımız ən azı növbəti 100 il ərzində həm ülkəmiz, həm də tərəfdaşlarımızın tələbatını ödəməyə kifayət edəcəkdir. Əslində, bu ehtiyatlar nəzərə alındıqda elektrik enerjisinin istehsalı üçün əlavə mənbələrə ehtiyacımız olmazdı. Lakin məsuliyyətimiz bizdən bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayə yatırmağı tələb edir. Biz bunu edirik. Tərəfdaşlarımızla birlikdə investorlar üçün olduqca əlverişli şərait yaratmışıq. Bu şərait mahiyyət etibarilə ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində neft şirkətləri üçün yaradılmış imkanlara bənzəyir. Bugün eyni əməkdaşlıq ruhu və investisiyaya açıq yanaşma bərpa olunan enerji sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərə də tətbiq olunur. Artıq bir sıra layihələrimiz istismar mərhələsindədir. Gələn ilin sonuna dək günəş və külək enerjisi üzrə ümumi gücümüz 2 gigavata çatacaqdır. 2032-ci ilin sonuna dək isə bu göstərici 8 gigavat təşkil edəcək. Əgər fəal şəkildə inkişaf etdirdiyimiz hidroenerji potensialını da nəzərə alsaq, xüsusilə də Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda artıq 300 megavatdan çox güc istifadəyə verilmişdir. Bu da ölkəmiz üçün əlavə enerji potensialı yaradır. Həmin potensial neft və qaz ixracımızı tamamlayan
bir mənbəyə çevriləcəkdir. Bugün biz tərəfdaşlarımızla enerji kabeli layihələri üzrə sıx əməkdaşlıq edirik. Texniki iqtisadi əsaslandırma mərhələsinin artıq yekunlaşmaq üzrə olduğu Qara Dəniz enerji kabeli layihəsi Azərbaycana Gürcüstan, Qara Dəniz vasitəsilə Rumıniya, Macaristan və digər ölkələrlə birləşdirəcək. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan marşrutu üzrə quruda çəkiləcək elektrik kabeli layihəsi də

0: Hazırda icra mərhələsindədir. Bu yaxınlarda həmin ölkələrin hökumət nümayəndələrinin çox səmərəli görüşü keçirilmişdir. Biz həmçinin Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarımızla birlikdə Xəzərin şərq sahillərindən Azərbaycana qədər uzanacaq yaşıl enerji kabeli layihəsi üzərində işləyirik. Beləliklə, söhbət geniş coğrafiyanı əhatə edən böyük əməkdaşlıq məkanından gedir və bu bağlılıq yalnız nəqliyyat sahəsi ilə məhdudlaşmır. Halbuki nəqliyyat sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə də haqlı olaraq fəxr edə bilərik. Dəmir yolu və avtomobil yolu infrastrukturuna qoyduğumuz sərmayələr sayəsində yeni nəqliyyat dəhlizləri açmışıq və qitələri bir-biri ilə əlaqələndirmişik. Şərq-qərb dəhlizi uğurla fəaliyyət göstərir. Şübhəsiz ki, Şərq-qərb dəhlizinin yeni qolu olacaq Zəngəzur dəhlizi də inşa ediləcəkdir. Bu, ötən il avqustun 8-də Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, Ermənistanın baş naziri və mənim tərəfimdən imzalanmış sənədə əsaslanır. Bütün bunlar hamımız üçün böyük sərvətdir. Xüsusilə vurğulamaq istədiyim digər bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, bütün bu nailiyyətlər yüksək səviyyəli diplomatik fəaliyyət nəticəsində mümkün olmuşdur. Çünki Azərbaycan dənizə birbaşa çıxışı olmayan ölkədir. Bizim dünya okeanlarına çıxışımız yoxdur. Bu səbəbdən enerji resurslarımızı ixrac etmək üçün digər ölkələrin ərazisindən keçmək zərurəti yaranır. Buna nail olmaq üçün isə yalnız qonşularınızla deyil, qonşularınızın qonşuları ilə də yaxşı münasibətlər qurmalısınız. Biz buna nail olmuşuq. Qeyd etdiyim kimi, bugün Cənub Qaz Dəhlizi və onun genişləndirilmiş marşrutları vasitəsilə Azərbaycanın qazı 16 ölkəyə çatdırılır. Bu ölkələrin hər biri ilə danışıqlar aparmışıq, sazişlər imzalanmışıq, fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmışıq və imzalanma mərasimləri təşkil etmişik. Nəticədə geniş mənada regional əməkdaşlığın çox şaxəli və əhatəli formatı meydana gəlmişdir. Bu prosesdə aparıcı qüvvə yenə də Azərbaycan olmuşdur. Bu bizim resurslarımız idi, bu bizim təşəbbüslərimiz idi. Əsas etibarilə məhz bizim investisiyalarımız bu geniş əməkdaşlıq formatının yaranmasını təmin etmişdir. Əminəm ki, ənənəvi olaraq Bakı Enerji Həftəsi bu dəfə də uğurlu nəticələr verəcəkdir. Bir neçə dəqiqədən sonra bu nəticələrin bir qisminin şahidi olacaq. Lakin əminəm ki, aparılan müzakirələr, təmaslar, yeni ideyalar və nəticə yönümlü planlar hamımız üçün faydalı olacaqdır. Bir daha bizimlə birlikdə olduğunuza görə sizə təşəkkür edir. Bakı Enerji Həftəsinə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
1: Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi Caspian Oil & Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji Sərgisi Caspian Power-ın rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz.
2: Sənət məbədi. Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlərdə özünü

0: için ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% faiz

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib de.

Azərbaycanın bütün uşaqlarına şən həyat, səadət və xoşbəxt gələcək arzulayıram.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib.
1: Artıq qeyd edildiyi kimi, Xəzər Neft və Qaz sərgisi müasir Azərbaycanın enerji inkişafının bünövrəsini qoydu. Vaxt ötdükcə o dəyişdi, daha böyük hüsət aldı və hazırda çox saylı tədbirlər və xeyli faydalı mərasimlərlə yadda qalan Bakı Enerji Həftəsi adlanır. Haqlı olaraq bildirildi ki, dünyanın ən iri qaz yataqlarına aid Şahdəniz 1 müqaviləsi dəqiqliklə 30 il əvvəl 1996-cı ilin iyununda imzalanıb. Beləliklə, sayı artan ölkələrin enerji təhlükəsliyinə tövbə verən Azərbaycanın müasir qaz hasilatında yeni səhifə açıldı.
0: Prezident İlham Əliyev bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Bakı Enerji Həftəsinin qlobal enerji məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparmaq, həmçinin dünyanın qabaqcıl enerji şirkətləri, dövlət qurumları, investorlar və sənaye mütəxəssisləri arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün uğurlu platforma olduğu vurğulanıb. Görüşdə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin hər iki ölkənin dövlət başçılarının səyləri nəticəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu qeyd edilib. Azadlığa dəstək haqqının 907-ci maddəsinin ləğv müddətinin uzadılması haqqında memorandumla bağlı Prezident İlham Əliyevin sosial

0: sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib, paylaşım da deyilir. Möhtərəm Prezident Donald Trump azadlığa dəstək haqqına 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin uzadılması barədə memorandumu şəxsi qeydiniz və xoş sözlərinizlə birlikdə mənə xatirə hədiyyəsi olaraq göndərdiyiniz üçün sizə səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu diqqətə layiq jesti yüksək qiymətləndirir və ona böyük ehtiram bəsləyirəm. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres, Litva prezidenti Gitanas Nausėda, Singapur Respublikasının prezidenti Tarman Şanmuqaratnam prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıblar. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir. Əziz övladlar, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir. Yer üzündəki hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, sevgi, xoş günlər, qayğısız uşaqlıq və xoşbəxt həyat arzulayıram. Buraxılışımız davam edir. Özbəkistan dövlət qulluqçularının Azərbaycanda dövlət siyasəti mövzusunda təlimləri başlayıb. Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən açılış konfransında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən innovativ dövlət idarəçiliyi modelinin ölkənin inkişafında mühüm rol oynadığı bildirilib. Qeyd olunub ki, bu cür proqramlar idarəçilik sahəsində təcrübə mübadiləsinə və beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət edir. Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrum Aşrafxanov iki ölkə arasında münasibətlərin ortaq tarix və qarşılıqlı etimada əsaslandığını vurğulayıb. Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru Urxan Ələkbərov dinləyək.
1: Özbekistan bizim strateji partnerimizdir, ən yaxın bizə olan bir ölkədir. Onların ixtisasçılarını qəbul edirik və bu texnologiyaları onlarla bölüşəcək. Qazaxıstandan bir qrup ayın 15-dən sonra gələcək. Çin Xalq Respublikası ilə bu barədə müqavilə bağlanıb. Onun üçün bugün biz Özbekistan həmkarlarımızla bu

0: Uşaqlar üçün bayram proqramı təşkil olunub, onlara hədiyyələr təqdim edilib. Həkim Nuranə Məmmədovanı işidək.
1: Uşaqların sağlamlığı bizim gələcəyimizdir. Bugün aşkar elədiyim müayinələr zamanı kəskin respirator virus infeksiyalarına rast gəldi. Bu da iqlim şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədardır, belə düşünürəm. Bunun barəsində də analara müayinə zamanı müəyyən profilaktik və müalicəvi məsləhətlər görüldü.
0: Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi üçün qeydiyyat başlayıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Proses birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə iyunun 8-nə dək davam edəcək. Abituriyentlər şəxsi kabinetləri vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. İmtahanın ikinci cəhdi ikinci və üçüncü qruplar üzrə iyulun 5-də, birinci və dördüncü qruplar üzrə isə iyulun 12-sində keçiriləcək. Son vaxtlar Instagram, TikTok və xüsusilə Telegramda saxta hesablar vasitəsilə ödəniş müqabilində hər hansı imtahan balının artırılması ilə bağlı qeyri-real çağırışlar edilir. Həmin şəxslər çox vaxt Dövlət İmtahan Mərkəzinin loqosu və adından istifadə edirlər. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin abituriyent və valideynlərə müraciətində bildirilir. Abituriyentlər və valideynlər diqqətli olmalı və sosial şəbəkələrdə bu tip təhrik edici təkliflərin dələduzluq əməli olduğunu bilməlidirlər. Qeyd edilib ki, belə çağırışlara qoşulmaq hər iki tərəf üçün hüquqi məsuliyyət yaradır. Sonda hava məlumatı. Sabah səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə isə gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-200

0: 99-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
0: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
2: 30 metrdən sonra sağa dön.
3: Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bugün verilişimizə təbriklə başlamaq istəyirəm. Çünki bugün 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür və bu münasibətlə bütün bacıları, az yaşlıları, körpələrimizi təbrik edirik. Əlbəttə ki, mövzumuz da elə 1 iyun uşaqların müdafiəsi günü ilə bağlı olacaq və bugün 1 iyun tarixində dövlət yol polisi əməkdaşları hansı tədbirlər həyata keçirirlər və hansı maarifləndirici addımlar atırlar? Bütün bu məsələlərlə bağlı mənim bugünkü həmsöhbətim Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev suallarımı cavablandıracaq, amma mahnı vasitəsindən sonra.

0: Salam Elvin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Elvin bəy, elə mövzumuz dövlət yol polisinin uşaqlarla apardığı maarifləndirici işlərlə bağlıdır. Hansı işlər görülüb, hansı işlər görülür, hələ də davam eləyir, varmı bu işlər arasında? Buyurun.
1: Bəli, qeyd edim ki, biz baş dövlət yol polisi arası olaraq 1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Müdafiəsi gününə bağlı bir sayılı Gənclər İnkişaf Uşaq Mərkəzi ilə birlikdə maarifləndirici bir tədbir həyata keçirdik. Burada hansı ki 30-a yaxın uşaq var idi, o uşaqlarla birgə rəsmi yarış həyata keçirildi, daha sonra yol hərəkəti qaydalarına bağlı yarışlar həyata keçirildi. Orada qalib gələn uşaqların hər birinə dəyərli hədiyyələr verildi tərəfimizdən. Həm bu uşaqlarda bir stimul yaratılması yol hərəkətinə bağlı, həm də onların qaydalarını necə bilməsi, aralarında bunu yarış halına çevirməsi, rəsimlərlə çox maraqlı bir məqamlara toxunmuşdular. Yol hərəkətini, yolu piyada zolağını keçərkən hansı formada piyadalarımız keçir, metaforlarla bağlı, şüxorlarla bağlı çox maraqlı bir şəkildə çəkmişlər. Qeyd edim ki, bu tədbirin həyata keçirilməsində də əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, uşaqlara yol hərəkəti qaydalarının aşılanması, onların ibtidai biliklərinin yenilənməsi, uşaq travmatizminin qarşısının alınması, hansı ki, bu günləri təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, bəzi yol nəqliyyat hadisələrində bir valideynin, bir atanın səhvi ucbatından öz ailəsinin üç üzünü itirməsini, həyatını itirməsinə gətirib çıxardır avtomobillərə deyərkən. Qəza baş verir, ata bir, belə deyək də, yol hərəkəti qaydasını qeyri ciddi yanaşdığı üçün, qaydalara riayət etmədiyi üçün həm özünün, həm övladın həyatını itirməsinə gətirib çıxardır bu qəzada. Biz hər zaman vurğuluyuruq ki, övladlarınızı elə böyüdün ki, bu yol hərəkəti qaydası ilk növbədə evdə övladlaşlanmalıdır. Daha sonra məktəbdə müəllimlər tərəfindən onlara hər zaman dərslərin sonunda bu biliklər onlara ən azından bildirilməlidir ki, məktəbdən çıxarkən necə yolu keçməlisiniz, ümumiyyətlə yol hərəkəti qaydası.
0: Yəni, bu növrə qoyulmalıdır, formalaşmalıdır.
1: Bu növrə qoyulmalıdır. Uşaqlarda, uşaqların beynində, onların düşüncələrində hər zaman olmalıdır ki, bizə qəzalardan danışırlar hər zaman. Bu qəzanın qurbanına çevrilməmək üçün bizim həyatda böyük məqsədlərimiz var, valideynlərin onlar üzərində istədikləri arzuları var. Bu arzulara da gedib çatmaq üçün, bu arzuların reallaşması üçün hər şey ilk növbədə qaydalara riayət etməkdən başlayır ki, yol hərəkəti qaydası həqiqətən də vacib bir şərtdir. Məsələn, sizə bir xırda bir məqamı qeyd edim. Yəni belə xırda deyirəm, amma əslində bizim üçün çox belə də vacib bir
0: ciddi məsələdir.
1: Çünki xırda bir məqam nə edirəm, bəzi valideynlər fikirləşir ki, buna heçə sayır, amma əslində ciddi bir məqamdır ki, baxırsan ki, valideyn az yaşlı övladı ilə 8 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında bir uşaqla yolu keçir, əlindən də tutmur. Yolun ortasında bir maniyə var, beton maniyələr var, onun üzərindən atlanırlar. Sürücüdə çaşqınlıq yaradır, özündə də çaşqınlıq yaradır, bilmir hansı istiqamətə keçsin. Və bəzi hallarda da bu da gətirir, geri dönüş olmayan faciələrin yaşamasını çıxardır ki, baxın, onun yanındakı da az yaşlı uyguladı. Fikirləşəcək ki, evimizin yanıdır, hər zaman valideynim məni buradan belə keçirdi, beləncinə keçmişik və o da həmin uşaq da böyüdüyü zaman, fərdi bir şəxs olduğu zaman deyəcək ki, onsuz belə böyümüşəm, bu yolları belə keçmişəm.
0: Yəni burada avtomatik olaraq düşüncə formalaşır ki, əki mən tutaq ki də 15 il bu yolu belə keçmişəm, mənə heç nə olmayıbsa, indi də olmayacaq. Və bunun heç cür qarşısını almaq mümkün deyil. Həmin uşaq, yəni imkan tapdığı qədər o yoldan elə qanunsuz şəkildə keçəcək. Ta ki, müəyyən bir hadisə, bədbəxt hadisə baş verməyənə qədər. Verəndə artıq gec olur.
1: Uşaq bilsə ki, valideyni ona hər zaman qaydaları izah eləyir. Onun valideyni nə qədər çox istədiyini qaydaları izah eləməyindən də hiss eləyir ki, bax, övladım, sənə bir şey olar, yolu keçərsən, qaçarsan, nəzərdə tutulmayan yerdən keçərsən, sənə bir şey olar, biz səni, yəni, ona öz sevgisini də qaydalardan başlamalıdır izah eləməyə. Və övlad da görməlidir ki, valideyn onun üzərində necə əsir, hansı məqamlarda, hansı mövqədə. Baxın, biz o günləri bu tədbiri həyata keçirdik uşaqlarla bağlı da, Beynəlxalq Uşaqlar Müdafiəsi günü. Uşaqlar hər bir yol hərəkəti qaydalarına qarşı o qədər maraq göstərirdilər. Yəni, işıqforun hansı rəngində yolu keçməlisən, piyada zolağında yolu keçərkən hansı nizamlanan olmalıdır, nizamlanmayan olmalıdır, onlarla bağlı yol hərəkəti qaydalarını soruşurdu və hər biri o qədər bir maraq göstərirdi ki, dövlət yol polisinin əməkdaşlarına qarşı, qaydalara qarşı. Bu da bizim özümüzə əlbəttə ki, müsbət bir haldır ki, onların bizi bu cür istəməyi bizə daha da stimul yaradır ki, onlara qarşı bu qaydaları hər zaman tez-tez görüşə, bildirək. Və bir şey də qeyd edim ki, təkcə bu bayram günü münasibəti

0: bir iyunla bağlı deyil. Biz hər zaman baxın məktəblərdə də, daha sonra universitetlərdə də, təhsil, digər təhsil ocaqlarında da biz hər zaman yetkinlik yaşına çatanlarla da, uşaqlarla da, məktəb şagirdləri ilə də mütəmadi olaraq valideynlərlə və müəllimələrlə bir yerdə görüş tədbirləri həyata keçiririk məktəblərdə. Və profilaktik tədbirlər də keçiririk, daimadan xatırladırıq və bu keçirdiyimiz tədbirləri də media subyektləri və sosial şəbəkə segmentləri vasitəsilə çalışırıq yayaq. Və ən çox da hər zaman o tədbirlər zamanı bəzi halda fikirləşirsən ki, bir uşağa nəyisə izah edirsən, uşaq bəlkə də fikirləşir ki, marağını çəkməz, baxar ki, bu yoldakı nələrdən danışır. Amma biz uşaqlara o danışdığımız hadisələri video formatda göstəririk. Bax, göstəririk ki, bax, bu uşaq oturub skuterə, yolu keçməyə çalışıb, avtobus olağına girib, valideynindən xəbərsiz yola qaçıb və onun iştirakı ilə baş verir.
1: Hər də cizgi filminə bənzəyir.
0: Bəli, o qəzaları göstərir, inan o qədər diqqətlə baxırlar və baxanda da çox da pis olurlar ki, birdən, baxın, o bizim yaşda olan bir uşaqdır, hər biri arasında danışır və fikirləşir ki, birdən mənim də başıma bu gələr, bir qorxu da yaranır onlarda. Əslində bu qorxun yaranmağı da yaxşıdır ki, onlar daha ehtiyatlı olacaqlar.
1: Təbii ki.
0: Bir baş verən hadisədən nümunə götürmək lazımdır.
1: Öz canını, öz sağlığını düşünməlidir hər bir insan və bunu yol keçərkən belə etmək lazımdır. Yəni, öz həyatınızı, sağlamlığı düşünməlisiniz. Və bir məqamı da siz qeyd elədiniz bu uşaqlarla bağlı. Yəni ki, maarifləndirmə aparılır. Düşünürəm ki, o az yaşlı uşaqlar ki var, məsələn 30 uşaq dedi, 30 uşaqla tədbir keçirilib. Onların arasında yol polisi olmaq istəyən olub?
0: Əlbəttə ki, biz o sualı veririk. Onların içində qız uşaqları da var, oğlan uşaqları da var. Yəni çalışırıq ki, hər zaman bərabərlik, stabilliyi qoruyaq. Və bildiririk ki, aramızda gələcəkdə polis olmaq istəyən, dövlət yox polis olmaq istəyən və orada bizim qızlarımız da var ki, əllərin qaldırlar ki, biz də olmaq istəyirik, formanı geyinmək istəyirik, maraqları var yol polisinə qarşı belə. Və bizim əlbəttə ki, xanım əməkdaşlarımız var, onların da belə iştirakına gedirik və onlar da bunu görürlər, həvəsə düşürlər, əlbəttə ki, sevindirici bir haldır. Amma əsas yenə də qeyd edim ki, bizim prioritetimiz uşaqların qorunması, onların yol hərəkəti qaydaları düzgün aşılanması, çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Hər birimiz öz övladımız üçün, öz uşaqlarımız üçün özümüzün arzuları var.
1: Bəli.
0: Arzular hər bir əlbəttə ki, xoş niyyətli olan arzulardır. Bu arzulara da gedib çatmaq üçün həyatda ilk növbədə çöldən əlavə evdə hər zaman uşağa izah eləmək lazımdır. Baxın, hər şey, bir söz ifadə var, deyir ki, övlad evin belə deyə də aynasıdır, güzgüsüdür. Uşaq evdə nə görürsə, onu həyata keçirir. Uşaq valideynlə bir maşında gedirsə, görürsə ki, valideyni avtomobil idarə edir, mobil telefondan danışır, təhlükəsiz kəmər taxmır, uşağına qarşı da qeyri-ciddi yanaşır, ona da bildirmir, kəmər tax, keç arxada otur, bu qaydaları ona da bildirmirsə və yaxud da uşağı özün qucağında əlləşdirir, avtomobil idarə edirsə ondan, uşaqda bir zəmin yaradır artıq avtomobili tək sürmək üçün. Belə bir hallar var ki,
1: bunlar... Yəni uşaq düşünür ki, mənim ayağım əgər çatsa, əyləcək falan, yəni o...
0: Bəli, atamdan xəbərsiz də,
1: valideyni xəbərsiz də
0: idarə edə bilərəm. Bu da uşağın beynində bir hissə yaradır ki,

0: Bu biraz böyleyenden sonra özler aşar verirler.
1: Var.
0: Ki git sür. Fikirləşmir ki
1: olmuşuq, ama həmin valideyn fikirləşmir ki o uşaq etdiyi adımın heç bir hərəkətini tərk edə bilmir. Ki arxaya versəm hardan kim çıxar, qabağa versəm nə olar? O bilmir sağ gözü nədir, sol gözü nədir, orta gözü nədir. Həyatda xırda bir arxaya vermək kimisə həyatını son qoya bilər. Bir uşaq gələr avtomobilin altında qalar. Bunlar hər biri bizim üçün vacib məqamlardır. Biz hər zaman belə qayda pozan, hansı ki qaydalara laqeyd yanaşan valideynlər olduğu halda bu kimi videolar görmüşük ki, hansı ki valideyn gətirir övladını əyləşdirir avtomobilin ön hissəsində və baş verən qəzaları da göstərmişik. Sonda da yaxşı nəticələrlə bitirir. Ona görə də hər birindən xahişimiz bütün valideynlərdən, müəllimlərdən hər zaman övladlara, şagirdlərə qaydalar aşılasınlar.
0: Marifləndirmə aparsınlar daim olaraq, çünki hər bir məlumat, hər bir tərbiyə birinci növbədə evdən başlayır və valideynindən başlayır. Çünki uşaq öz müəlliminə etibar etməyə bilər. Öz, nə bilim, qonşusuna və yaxud hər hansı bir yol polis əməkdaşına belə yəni etibar etməyə bilər, amma valideyninə mütləq etibar eləyəcək. Valideyninin dediyi, göstərdiyi hər bir söz, hər bir əməl uşaq üçün demək olar ki, bir qayda qanuna çevrilir. Əziz dinləyicilər, mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Bir gəlin bir mahnı olasın.

0: dinləyicilər, onu da qeyd edim ki, bugün biz 1 iyun uşaqların müdafiəsi günü ilə bağlı olaraq elə dövlət yol polisinin bu gün keçirdiyi müəyyən tədbirlər, maarifləndirici adımlarla bağlı mövzumuzu müzakirə edirik. Mənim həm söhbətim isə baş dövlət yol polis idarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyevdir. Elvin bəy, bir məsələ ilə bağlı danışmaq istəyirdim. Bu, valideynlərin uşaqlara yanlış şəkildə müəyyən bu yol keçmələri falan öyrətməsi və yaxud heç öyrətməyi qoyaq bir kənara, özlərinin də uşaqlarla birlikdə səhv yerlərdən yol keçməsi və digər məqamlardan danışdıq. Burada bir xüsusi detala toxunmaq istəyirəm. Vacib bir məqam var. Məsələn, ondadır ki, bəzi əksər valideynlər mən görmüşəm, yəni yolu təyin olunmamış yerdən keçən valideynlər bunu uşaqlarla olduqları zaman qaçaraq etməyə çalışırlar. Və bu uşaqların çox xoşuna gəlir. Əlbəttə, uşaqlar qaçmağı, hoppanmağı, əylənməyi sevirlər. Və yolu qaçaraq keçmək özdəki ana və ata ilə bu əlbəttə ki, çox maraqlıdır. Həyəcanlıdır. Çünki eyni zamanda valideyn də həyəcanlanır, tez gəl, qaçır. Nə bilim, maşın gəldi, vurdu falan. Və bu kimi anlar uşaqların yaddaşında xüsusi həkk olunur. Ki mən atamla və yaxud anamla yolu qaçaraq keçmişəm, mən də qaçaraq keçim. Yəni, böyüyəndən sonra. Bu kimi vərdişlərin ümumiyyətlə qarşısını necə almaq olar? Biz biraz əvvəl bünövrədən danışdıq ki, bünövrəni möhkəmləndirməklə düzgün qurmaq lazımdır.
1: Buyurun. Mən qeyd edim ki, elə mən əslində bir axları bundan bağlı da bəzi məqamları qeyd elədim. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bax, bir də görürsən ki, yolu nəzərdə tutulmayan yerdə valideyn az yaşlı övladla birlikdə yolu keçir. Və avtomobilin biri ona yolun hərəkəsində yol verir, orta zolaqda. Yol da məsələn 3 zolaqlı bir yoldur. Onlar rahatlanırlar ki, bu avtomobil yol verdi və qaçaraq keçirlər. Amma digər zolaqda gələn avtomobili nəzərə almırlar. Və həmin avtomobil də gəlir, o, belə deyək də, ailəni vurur. O, ananı da, övladını da və yaxud yanında atası varsa və bunun iştirakına belənsin nə qədər biz belə qəzalar görmüşük ki, valideyn səhvi ucubatından, valideynin
0: məsuliyyətsizliyi
1: qaydaları heçə sayılması sonda da gətirib bu cür ağır faciələrin yaşanmasına gətirib çıxarır. Bəzi hallarda da belə bir məqamlarla rastlaşmışıq ki, o günləri sosial şəbəkədə bir video yayılmışdı. Şəxsi bir həyət evidir. Uşağı nəzarətçi qoyublar, həyət evin içərisində oynayır. Qohumlar da, əqrabada bir yerdədirlər. Uşaq həyət evin içərisindən çıxır, gedir yolun hərəkətçəsində oynayır. Və bu video sosial şəbəkələrdə xeylan baxış gördü, yayıldı. Və bir haftan baxır ki, uşaq topu alıb əlinə, yolun hərəkət səsi, avtomobillərin iki tərəfli yoldur. Avtomobillərin gəlib getdiyi yerdir. Həmin uşağı bir avtomobil saxladı, gördü ki, yəni bunu uşağı kimsə gəlib vuracaq. Çünki uşaq stabil deyil.
0: Geçdiz var,
1: gəlir, və valideynin xəbəri yoxdur ki, uşaq haradadır. Gəlir həmin avtomobil, kameralar düşmüşdü. Həmin ailə onu paylaşmışdı ki, həmin sağ olsun vətəndaş gəldi belə bir köməkli elədi. Uşağı gəldi, saxladı avtomobili. Uşağı götürdülər, gətirdilər evin içərisində, qoydular, valideynə təqib edirlər ki, uşaq bir yaxdan burada qalıb nəzarətsiz. Bax, valideyn, heç bir şey demirəm, evin içərisində başı qarışır, uşaq da bu, həyatı dərkli olur, heç nə bilmir, uşağı nə zəhləsində hələ azdır. Çıxır yola, özünə maraqlı gəlinədi, avtomobillər keçir, orada genişliyir, fərqli bir məkanda, həyatdan çox çöldü belə və orada da gəlir bir avtomobil olursa, nə olacaq? Deməli, bunu kimin ucbatına olacaq? Valideynin uşağı nəzarətsiz qoymalı. Və bəzi hallarda da uşaqlar baxırsan ki, piyada zolağını elə qaçaraq keçirlər ki. Piyada zolağı var.
0: Avtomobili gözləmədən.
1: Gözləmədən, fikirləşir ki, piyada zolağı var, tez qaça-qaça keçim, avtomobillər gəlinə qədər heç baxmır da. Bunu dəfələrlə şahid olmuşuq və bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə keçə bilərsən. Axı, dördüncü də, beşinci də gəlib hər hansı bir avtomobildir, yaxud da bir velosipeddir, yaxud da bir motosiklet gəlib vursa uşağın nə olacaq? Baxın, bu kimi hallar əlbəttə ki, bizi üzür. Valideyn öz evdə hər bir şey övladına izah eləməlidir. Tam qaydaları bildirməlidir, nəzarətsiz qoymalı deyil. Evdən çıxanda da, məktəbə aparıb düşürdəndə də deməlidir ki, bax, burada gözlə, buradan kənara getmə. Bir dəfə belə bir video görmüşdük ki, uşaq məktəbdən çıxır, yolu qaçaraq keçir, gedir avtobus zolağına girir. Avtomobillərin qabağından keçir, qaçaraq. Avtomobillər buna yol verir. Və digər zolaqda da artıq avtobus zolağıdır. Baxmır ki, orada avtobus gələcək və gəlir avtobusunu vurur, atır yolun kənarına. Bunu da biz bu videonda şahid olmuşuq. Burada da nə var? Yenə bir valideyn məsuliyyətsizliyi.
0: Bu Bakıda olub,
1: bəli, olub. Biz bunu şahid olmuşuq, ondan bağlı açıqlama da yaymışıq, araşdırmışıq da.

0: Çünki hər bir baş verən qəzanın biz dərinliyinə gedirik.
1: Bəs valideyn nə cavab verdi? Haradaydı həmin?
0: Valideyn cavab verdi ki, uşaq qaçıb, mən bilməmişəm, nəzarətsiz olub. Belə, yəni valideyn də etiraf edir ki, valideyn deməsi ki, mən uşağı bilə-bilə yolladım. Heç kəs deməsi ki, övladına avtomobil.
1: Aydın məsələdir, bəli.
0: Uşaq da nəzarətsiz qalıb, uşaq da öz belə deyək də enerjisindən qaçır gedir.
1: Məsələ bu kimi halların qarşısını almaq üçün uşaqlar hər an qaça bilər, tək qala bilər və yaxud valideynin nəzarətindən kənarda qala bilər. Bu kimi hallardan, yəni uşağın başına ən azından yolda bir hadisənin gəlməməsi üçün valideyn uşağa yolla səkinin fərqini öyrətməlidir.
0: Bəli, bilməli olaraq.
1: Ən az yaşlardan, yəni uşaq anlamağa başladıqda artıq bu izah olunmalıdır və dəqiq şəkildə öyrədilməlidir ki, ay övlad, ay oğul, ay qız, bu səkidir, sən burada oynaya bilərsən. Bu yoldur, burada oynamaq olmaz. Və hər hansı bir əşya yola düşdüyü zaman, yol keçərkən dayanıb onu götürmək də təhlükəlidir və yaxud topdur, tutaq ki, topdan danışdıq biraz əvvəl, biz də uşaq vaxtı oynamışıq və topumuz əgər maşın yoluna düşürdüsə, biz çalışırdıq yoldakı hərəkəti tamamilə dayandıraq, ondan sonra topu götürək. Yəni, bu kimi hallar əlbəttə ki, böyük problemlərə və böyük bədbəxtçiliklərə gətirib çıxara bilər. Bunu ki, əziz valideynlər, diqqətli olun və bugün mətli dinləyicilər 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür və bugün münasibəti ilə bütün balacaları, bütün uşaqları, körpələri, az yaşlıları, hamısını təbrik edirik onlara. Can sağlığı əsas məsələlərdən biri. Sağlamlıq və həmişə üzlərində gülüş arzu edirik. Kənan Quliyev idi studiyada, hörmətli dinləyicilər, avtor edi dinlədiniz. Bugün biz elə 1 iyun tarixini müzakirə etdik. Mənim həm söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev idi. Özünüzdən müğayət olun. Növbəti avtor edilərdə eşidilərik. Sağ olun.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənah Əli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir. Qalanın divarları bişmiş kərpicdən hörülüb. Dövrələmə, dərin qazılmış xəndəkləri əhatə olunub. Bu xəndəklərə su mənbələrindən arxlar qazılmışdı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bir-bir yaxınlaşdı, 4-5 yaşında deyir ki, mən sizi tanıyıram, siz Heydər babanın oğlusunuz. Bilirsiniz, bu bugün eşitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir.
2: Hər kəsin prezidenti İlham Heydər oğludur. Yolu öndər yoldur, ulu öndər oğludur.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi Caspian Oil & Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji Sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib.
1: Bütün bu nailiyyətlər yüksək səviyyəli diplomatik fəaliyyət nəticəsində mümkün olmuşdur. Çünki Azərbaycan dənizə birbaşa çıxışı olmayan ölkədir. Bizim dünya okeanlarına çıxışımız yoxdur. Bu səbəbdən enerji resurslarımızı ixrac etmək üçün digər ölkələrin ərazisindən keçmək zərurəti yaranır. Buna nail olmaq üçün isə yalnız qonşularınızla deyil, qonşularınızın qonşuları ilə də yaxşı münasibətlər qurmalısınız. Biz buna nail olmuşuq. Qeyd etdiyim kimi, bugün Cənub Qaz Dəhlizi və onun genişləndirilmiş marşrutları vasitəsilə Azərbaycanın qazı 16 ölkəyə çatdırılır. Bu ölkələrin hər biri ilə danışıqlar aparmışıq, sazişlər imzalanmışıq, fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmışıq və imzalanma mərasimləri təşkil etmişik. Nəticədə geniş mənada regional əməkdaşlığın çox şahəli və əhatəli formatı meydana gəlmişdir. Bu prosesdə

0: aparıcı qüvvə yenə də Azərbaycan olmuşdur. Bu bizim resurslarımız idi, bu bizim təşəbbüslərimiz idi. Əsas etibarilə məhz bizim investisiyalarımız bu geniş əməkdaşlıq formatının yaranmasını təmin etmişdir.
1: Prezident İlham Əliyev bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin iqtisadiyyat, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Bakı Enerji Həftəsinin qlobal enerji məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparmaq, həmçinin dünyanın qabaqcıl enerji şirkətləri, dövlət qurumları, investorlar və sənaye mütəxəssisləri arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün uğurlu platforma olduğu vurğulanıb. Görüşdə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin hər iki ölkənin dövlət başçılarının səyləri nəticəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu qeyd edilib. Azadlığa dəstək aktının 907-ci maddəsinin ləğv müddətinin uzadılması haqqında memorandumla bağlı Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir. Möhtərəm Prezident Donald Trump, Azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin uzadılması barədə memorandumu şəxsi qeydiniz və xoş sözlərinizlə birlikdə mənə xatirə hədiyyəsi olaraq göndərdiyiniz üçün sizə səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu diqqətə layiq jesti yüksək qiymətləndirir və ona böyük ehtiram bəsləyirəm. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres, Litva prezidenti Gitanas Nausėda, Singapur Respublikasının prezidenti Tarman Şanmugaratnam prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik

0: Hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir. Yer üzündəki hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, sevgi, xoş günlər, qayğısız uşaqlıq və xoşbəxt həyat arzulayıram. Buraxılışımız davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri həftə sonu İranın radar və PUA idarə etmə məntəqələrinə zərbələr indirib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Bəyanata görə bu addım İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus dronunu vurmasına cavab olaraq özünü müdafiə məqsədi ilə həyata keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları həmçinin bir neçə hava hücumundan müdafiə sistemi və PUA-nı vurduğunu açıqlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu öz növbəsində cavab zərbəsi endirdiyini və Amerika Birləşmiş Ştatları bazasını hədəf aldığını bildirib, əlavə eskalasiya olarsa daha sərt cavab verəcəyini qeyd edib. Ukrayna ərazilərinə Rusiya hərbi birləşmələrinin hava hücumları davam edir. Çerniqovda mədəniyyət evinə dron zərbələri endirilib. Bundan əlavə hücumlar nəticəsində yaşayış evləri, infrastruktur obyektləri və avtomobillər alışıb. Nəticədə 8 nəfər xəsarət alıb. Odessada 9 mərtəbəli yaşayış binasına dron zərbəsinin endirilməsi nəticəsində 1-ci və 2-ci mərtəbələr qismən uçub və yanğın baş verib. Binanın fasadı və eyvanları da zədələnib. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə 6 nəfər xəsarət alıb. Xarkovda isə hava hücumu nəticəsində 5 mərtəbəli yaşayış binasına, eləcə də çox mərtəbəli binalara, qarajlara və avtomobillərə ziyan dəyib. Yanğınlar qeydə alınıb. Vilayət Hərbi Administrasiyasının məlumatına görə 3 nəfəri yaralanıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Özbəkistan dövlət qulluqçularının Azərbaycanda dövlət siyasəti mövzusunda təlimlər başlayıb. Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən açılış konfransında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən innovativ dövlət idarəçiliyi modelinin ölkənin inkişafında mühüm rol oynadığı bildirilib. Qeyd olunub ki, bu cür proqramlar idarəçilik sahəsində təcrübə mübadiləsinə və beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət edir. Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Aşrafxanov iki ölkə arasında münasibətlərin ortaq tarix və qarşılıqlı etimada əsaslandığını vurgulayıb. Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru Urxan Ələkbərovu dinləyək.
1: Özbekistan bizim strateji partnerimizdir, en yakın bize olan bir ülkedir. Onların ixtisasçılarını kabul edirik ve bu texnologiyaları onlarla bölüşecek. Kazakistan'dan bir grup ayın 15'inden sonra gelecek. Çin Halk Respublikası ile bu barede müqavilə bağlanıb. Onun için bugün biz Özbekistan həmkarlarımızla bu tedbiri hayata geçireceğiz.
0: Son vaxtlar Instagram, TikTok və xüsusilə Telegramda saxta hesablar vasitəsilə ödəniş müqabilində hər hansı imtahan balının artırılması ilə bağlı qeyri-real çağırışlar edilir. Həmin şəxslər çox vaxt Dövlət İmtahan Mərkəzinin loqosu və adından istifadə edirlər. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin abituriyent və valideynlərə müraciətində bildirilir. Abituriyentlər və valideynlər diqqətli olmalı və sosial şəbəkələrdə bu tip təhrik edici təkliflərin dələduzluq əməli olduğunu bilməlidirlər. Qeyd edilib ki, belə çağırışlara qoşulmaq hər iki tərəf üçün hüquqi məsuliyyət yaradır. Sonda hava məlumatı. Sabah səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə isə gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Biz sizə böyük ümidlərlə bağırıq. Azərbaycanın gözəl gələcəyi var. Mən bunu görürəm. Və mən bunun uğrunda həyatımı sərf etmişəm. Sizə görə, Azərbaycanın gələcəyinə görə. Amma bilin ki, siz

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'di.

0: Xalqının daha yaxşı yaşayış şəraitinin təminatı, yaşıl gündəlik məsələlərinə, enerjinin istehsalından əldə edilən vəsaitləri onlar necə sərmayə kimi yatırırlar? Düşünürəm ki, Azərbaycan çox bariz nümunədir. Bütün bunlar göstərir ki, ölkənizi beynəlxalq sərmayələrə açıq edəndə, milli maraqlara əsaslanan müdrik siyasət aparanda siz uğur qazanırsınız.
1: Prezident İlham Əliyev bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin iqtisadiyyat, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Bakı Enerji Həftəsinin qlobal enerji məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparmaq, həmçinin dünyanın qabaqcıl enerji şirkətləri, dövlət qurumları, investorlar və sənaye mütəxəssisləri arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün uğurlu platforma olduğu vurgulanıb. Görüşdə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin hər iki ölkənin dövlət başçılarının səyləri nəticəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu qeyd edilib. Azadlığa dəstək aktının 907-ci maddəsinin ləğv müddətinin uzadılması haqqında memorandumla bağlı Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir. Möhtərəm Prezident Donald Trump, Azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin uzadılması barədə memorandumu şəxsi qeydiniz və xoş sözlərinizlə birlikdə mənə xatirə hədiyyəsi olaraq göndərdiyiniz üçün sizə səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu diqqətə layiq jesti yüksək qiymətləndirir və ona böyük ehtiram bəsləyirəm. Ölkə başçısı İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres, Litva prezidenti Gitanas Nausėda, Singapur Respublikasının prezidenti Tarman Şanmugaratnam prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə məktubu ünvanlayıblar. Dövlətimizin başçısı sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir. Əziz övladlar, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir. Yer üzündəki hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, sevgi, xoş günlər, qayğısız uşaqlıq və xoşbəxt həyat arzulayıram. Buraxılışımız davam edir. Özbəkistan dövlət qulluqçularının Azərbaycanda dövlət siyasəti mövzusunda təlimləri başlayıb. Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən açılış konfransında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən innovativ dövlət idarəçiliyi modelinin ölkənin inkişafında mühüm rol oynadığı bildirilib. Qeyd olunub ki, bu cür proqramlar idarəçilik sahəsində təcrübə mübadiləsinə və beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət edir. Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Aşrafxanov iki ölkə arasında münasibətlərin ortaq tarix və qarşılıqlı

0: da Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hər il Fövqəladə Hallar Uşaqların Gözü ilə müsabiqəsi keçirilir, yaradıcılıq müsabiqəsi və gənc xilasedici və yanğın söndürmə yarışları keçirilir. Bu yarışlarda da şəhid uşaqları iştirak edir, həmişə fərqlənirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi uşaqların təhlükəsizliyini daim diqqət mərkəzində saxlayır və bu qəbildən olan tədbirlər mütəmadi keçirilir.
1: Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi yalnız dövlət qurumlarının deyil, bütövlükdə cəmiyyətin ortaq məsuliyyətidir. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr olunan Mənim Səsim, Mənim Hüquqlarım mövzusunda keçirilən konfransda bu fikirlər səsləndirilib. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi tədbirdə bildirilib ki, uşaqların təhsil, inkişaf və iştirak hüquqlarının təmin olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Konfransa Uşaq Səfirlər Məclisindən 100 uşaq qatılıb. Tədbirdə uşaqları maraqlandıran mövzular üzrə məclis üzvlərinin çıxışları dinlənilib. Konfrans çərçivəsində iştirakçıların əl işləri də nümayiş olunub.
2: Keçirilən tədbirlər bizim üçün həm önəmli, həm də interaktivdir. Çünki burada yeni dostluqlar qazanır, öz hüquqlarımızı öyrənirik.
3: Bu cür layihələrin əsas məncə məqsədi sosiallaşmaqdır, yəni uşaqların şəxsi inkişafına dəstək verməkdir. Bu gün yəni 1 iyun günü altında, yəni biz artıq səsimizi həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində duyura bilirik.
1: Ağdamda Qarabağ 1-ci Uşaq Kitab Festivalı keçirilib. Uşaqlarda mütaliə mədəniyyətinin təşviqi, kitaba marağın artırılması məqsədi ilə keçirilən festival çərçivəsində müəlliflərlə şagirdlər arasında görüşlər təşkil olunub. Uşaqlara mütaliə sevgisi necə aşılanmalıdır mövzusunda panel müzakirələr baş tutub. Festivalda Ağdamdan yanaşı Füzuli, Xocavənd, Xocalı, Xankəndi, Şuşa və Bərdədən olan məktəblilər, müəllimlər və valideynlər iştirak ediblər. Efirdə xəbərlərdir. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi üçün qeydiyyat başlayıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Proses 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupları üzrə iyunun 8-nə dək davam edəcək. Abituriyentlər şəxsi kabinetlər vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. İmtahanın 2-ci cəhdi 2-ci və 3-cü qruplar üzrə iyulun 5-də, 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə 1-ci və 4-cü qruplar üzrə isə iyulun 12-sində keçiriləcək. Son vaxtlar Instagram, TikTok və xüsusilə Telegramda saxta hesablar vasitəsilə ödəniş müqabilində hər hansı imtahan balının artırılması ilə bağlı qeyri-real çağırışlar edilir. Həmin şəxslər çox vaxt Dövlət İmtahan Mərkəzinin loqosu və adından istifadə edirlər. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin abituriyent və valideynlərə müraciətində bildirilir. Abituriyentlər və valideynlər diqqətli olmalı və sosial şəbəkələrdə bu tip təhrik edici təkliflərin dələduzluq əməli olduğunu bilməlidirlər. Qeyd edilib ki, belə çağırışlara qoşulmaq hər iki tərəf üçün hüquqi məsuliyyət yaradır. Sonda hava məlumatı. Sabah səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə isə gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakdlu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Əziz balalar, mən sizə şən həyat arzuluyuram. Mən sizə can sağlığı arzuluyuram. Mən sizə yaxşı böyümək, oxumaq, təhsil almaq, yaxşı qiymətlərlə dərsinizi bitirməyi arzuluyuram. Mən arzuluyuram ki, siz gələcəyin qurucuları olduğunuza görə özünüzü indi gələcək üçün yaxşı hazırlayasınız. Və mən inanıram ki, Azərbaycanın gələcəyi sizin əllərinizdən qurulacaq, sizin zəkanınızdan qurulacaq və daha da gözəl olacaqdır.

Heyvanların hükmüdarı aslan bərk acmışdı. O tülkünü yanına çağırıb dedi. Ey şələ quyruq,

ağlamaq gərək. Tülkü əllərini sinəsində cütdədi. Lat fürəyimdən xəbər verdin, ağa. Dünyanın işləri çox qəribədir. Məsəl var deyir, aclar elə bilir hamı acdı, toxlar da elə bilir hamı toxdu. Sonra tülkü qalxıb yola düzəldi.

Çox gəzib dolandı, axır çölün düzündə bir uzunqulağa tuş gəldi. Uzunqulaq yerində dayanıb, qəmli-qəmli düşünürdü. Tülkü yaxınlaşıb dedi, Ey möhtərəm uzunqulaq, sənə nə olub? Neçin belə qəmlisən? Kaş ki, səni belə qəmli görməyəydin. Uzunqulaq başını yırğaladı. Ey şələ quyruq, məni dindirməsən yaxşıdır. Qəmli olmayım, neyniyim? Sahibim yayda mənə ot daşıtdırır, qışda odun. Otun alagülünü dana buzovlara verir, mənsə qalıram qıraqdan baxa-baxa. Acığı tutanda da ağır dəyənəyi salır işə. Tülkü vaysındı. Vay, vay, vay, ay evi tikilmiş. Bu yaşamaq deyil, zarıncılıqdır ki. Ancaq çox qəm edəmə. Sənin səsinin məlahəti bu dağlara dəyər. Çox bilmiş çaqqallar gözəl oxumağı səndən öyrənir. Uzunqulağın qaşqabağı yavaş-yavaş açıldı. Doğrudan da mənim səsim çox gözəldi. Həmişə zildən oxuyuram. Buna görə

Bəli, bəli, tülkü bəy. Heç anlaya bilmirəm. Mən hara, bəylik hara. Bizim bircə bəyimiz var, o da böyük aslandır. Aslan olan yerdə mən nəçiyəm ki? Bir sözlə, xoruzlardan qanacaq gözləmə. Onların qanacağı olsaydı, su içməyin incəliyini səndən öyrənərdilər. Uzun qulaq köksünü ötürdü. Heç bilirsən bu xoruzların iddiası nədir? Onlar deyirlər ki, biz şahların, sultanların varisiyik. Göydə qızıl günəşdir, yerdə də biz. Deyirlər ki, biz banlamasaq, səhər açılmaz. Tülkü qəhqəhə çəkir. Necə, necə? Xoruzlar mənim qabağımda elə söz danışa bilməzlər. Onlar məni yaxşı tanıyırlar. Yeddi dərənin suyunu bir-birinə qarışdıran kimdir? Əlbəttə ki, mən şələ quyruq. Tülkü danışa bilməzlər. Onlar məni yaxşı tanıyırlar. Yeddi dərənin suyunu bir-birinə qarışdıran kimdir? Əlbəttə ki, mən şələ quyruq. Tülkü bir anlığa üzünü yana tutub astadan pıçıldadı. Ay axmaq, ne üçün öz sirrini açıb ağardırsan? Uzun qulaq dərhal maraqlandı. Öz-özünlə nə danışırsan elə? Tülkü gülümsədi. Deyirəm, kaş mən də sənin kimi uzağı görən olaydım. Əndə ağlı hanı. Uzun qulaq biraz fərəhləndi. Bəli, bəli, mən uzaq görənəm. Ancaq bəzi adamlar mənim uzaq görəndiyimə şübhə ilə yanaşır. Bəziləri də mənə lağ eləyir. Eşşək nə bilir, zəfəran nədir? Tülkü dedi. Günah onlarda deyil, günah zəfəranlı plovun üstündəki xoruz ətindədir. Xoruz əti adamların ağılını çaşdırır, ancaq o zəramızdır. Boynu yolu xoruzun əti çox dadlı olur, ha? Uzun qulaq ayaqlarını yerə döydü. Hə, görmürsən, xoruz öləndən sonra da öz paxıllığından əl çəkmir? Buna dözmək olarmı? Ax, ax, ax. Tülkü dedi, ey qəmli uzun qulaq, bizim hökmdar səni özünə baş məsləhətçi götürmək istəyir. De görüm, razısan mı? Uzun qulaq dərhal başını dik tutdu. Razıyam, razıyam, iki qulağımla, dörd ayağımla razıyam. Baş məsləhətçi, bəh, bəh, bəh, bəh. Tülkü quyruğunu buladı. Onda buyur gedək. Onlar yola düzəldilər.

0: Aslan qayasına yaxınlaşanda tülkü dedi. Ey mənim əzizim, sən aslanın yanında özünü yaxşı göstər. Qoy hökmdarımız sənin qanacağını bəyənsin. Birazdan uzunqulaq aslanın qabağında diz çöküb dayandı. Aslan bir göz qırpımında uzunqulağın deşini yerə sərdi. Sonra özünü tülkiyə tutdu. Ey şələ quyruq, sözümüz sözdür. Get, dincəl. Sabah sənə təzə xələt verəcəyəm. Tülkü dönə-dönə baş əyib getdi.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 2001-ci ildə

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji Sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib.
1: Neft və qaz bizim üçün müstəqil ölkə kimi yaşamağın yeganə yolu oldu. Beləliklə, ölkələr neftin olub olmaması ilə deyil, gəlirlərdən necə istifadə etdiklərinə görə mühakimə edilməlidir. Diqqət yetirilməlidir ki, öz ölkəsinin inkişafı, xalqının daha yaxşı yaşayış şəraitinin təminatı, yaşıl gündəlik məsələlərinə enerjinin istehsalından əldə edilən vəsaitləri onlar necə sərmayə kimi yatırırlar. Düşünürəm ki, Azərbaycan çox bariz nümunədir. Bütün bunlar göstərir ki, ölkənizi beynəlxalq sərmayələrə açıq edəndə, milli maraqlara əsaslanan müdrik siyasət aparanda siz uğur qazanırsınız.
0: Prezident İlham Əliyev bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Bakı Enerji Həftəsinin qlobal enerji məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparmaq, həmçinin dünyanın qabaqcıl enerji şirkətləri, dövlət qurumları, investorlar və sənaye mütəxəssisləri arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün uğurlu platform olduğu vurgulanıb. Görüşdə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin hər iki ölkənin dövlət başçılarının səyləri nəticəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu qeyd edilib. Azadlığa dəstək haqqının 907-ci maddəsinin ləğv müddətinin uzadılması haqqında memorandumla bağlı Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir. Möhtərəm Prezident Donald Trump, Azadlığa dəstək haqqına 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin uzadılması barədə memorandumu şəxsi qeydiniz və xoş sözlərinizlə birlikdə mənə xatirə hədiyyəsi olaraq göndərdiyiniz üçün sizə səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu diqqətə layiq jesti yüksək qiymətləndirir və ona böyük ehtiram bəsləyirəm. Ölkə başçısı İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres, Polşa Respublikasının prezidenti Karol Navrotski, Laos Xalq Demokratının baş katibi Antonio Guterres, Polşa Respublikasının prezidenti Karol Navrotski, Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulit, Latviya Respublikasının prezidenti Edgars Rinkevič, Litva prezidenti Gitanas Nausėda, Montenegronun prezidenti Jakov Milatović, Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Abdelməcid Tebun, Singapur Respublikasının prezidenti Tarman Şammuqaratnam, Kambocanın kralı Norodom Sihamoni, Nikaragua Respublikasının həm prezidentləri Daniel Ortega Saavedra və Rosario Murillo, Eswatini Krallığının baş naziri Russell Miso Dlamini prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıblar. Dövlətimizin başçısı

saxlayıb. Tagore adlı gəmi beynəlxalq sularda Britaniya və digər tərəfdaşların dəstəyinə düşüb. Fransanın hərbi dəniz qüvvələri Atlantik okeanında Rusiyadan gələn neft tankerini yenidən saxlayıb. Tagore adlı gəmi beynəlxalq sularda Britaniya və digər tərəfdaşların dəstəyi ilə dayandırılıb. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron X hesabında məlumat verib. Macron bildirib ki, beynəlxalq sanksiyaların yan keçilməsi, dəniz hüququnun pozulması və Ukraynaya qarşı müharibənin maliyyələşdirilməsi yol verilməzdi. Bu, Fransanın kölgə donanması adlandırılan sistemə qarşı apardığı əməliyyatlar çərçivəsində saxladığı 4-cü tankerdir. Sonda hava məlumatı. Sabah səhər şimal

0: tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Bir kız yaxınlaşdı, 4-5 yaşında, deyir ki, mən sizi tanıyıram, siz Heydər babanın oğlusunuz. Bilirsiniz, bu bugün eşitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir.
2: Hər kəsin prezidenti İlham Heydər oğludur, yolu öndə yoldur, ulu

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği

0: 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin paycısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesab

0: gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. O, müəllimin və həmkarı Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Ağamayevdən fərqli olaraq, gücü opera kimi iri səhnə əsərlərinə vermir. Əsasən, kamera musiqisi yazır. İlk romanslar, ilk uşaq piyesləri, ilk simfoniya. Əfsus ki, simfoniya yazmaq nəsib olmadı Asəfə. Bülbülün təklifi ilə bəstəkarlar ekspedisiyalar təşkil edib, xalq mahnı və rəqslərini muğamların nota salmağa başlayırlar ki, xalqın musiqi irsi itməsin, kimlərin əlinə keçib mənimsənilməsin. Bu zəhmətin bəhrəsi

0: Haytada gibi. Günah sende. Gara gibi.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dəniz, unudur dərdi səlimi.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.